sranje da će se ići igrati u Roj. A ne pitaju se gdje su bili prim Vegas ranja. Ja mislim da nima ništa osim Vegas ranja.

Ja sam mali, ali sam pravi, volim radio student, volim radio student, da svira bend. Volim bend na radio studentu ja, volim ja svih tvojih 105 MHz, volim 100,5 i radio student, zato slušaj ti za cijeli svijet. Hej, hej!

Ja sam mali, ali sam pravi, volim radio student, volim radio studenta, svira bend. Volim bend na radio studentu ja, volim ja svih tvojih 105 MHz, volim 100,5 i radio student, zato slušaj ti za cijeli svijet.

0: imamo
1: radio
0: i bit će onak kakvi sami želimo.
2: Vijesti radio studenta.
3: Dobar vam dan, 9 je sati, a vijesti vam donosi Antea Topić. Vlada će na današnjoj sjednici u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici predstaviti paket antiinflatornih mjera. Paket će prvo biti predstavljen socijalnim partnerima, predstavnicima komora, umirovljenika i lokalnih jedinica. Prema najavama, cilj paketa je ohladiti ekonomiju. Među mjerama se spominju udar na prekomjerne marže trgovaca, povećanje davanja za obrtnike i veći paušal za iznajmljivače u turizmu. Spominje se i zamrzavanje plaća u javnom i državnom sektoru. Na dnevnom redu sjednice vlade nalazi se i niz zakonskih prijedloga, među kojima su izmjene Zakona o suzbijanju neprijavljenog rada i zaštita osoba uključenih u javno djelovanje.
0: Yes.
3: Dan je Oružanih snaga Republike Hrvatske. Obilježava se u povodu prvog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde u Kranjčevićevoj ulici 28. svibnja 1991. godine. Hrvatska vojska svoj će dan obilježiti svečanom akademijom u Ministarstvu obrane. Organizirano je i primanje kod predsjednika Republike i vrhovnog zapovjednika Zorana Milanovića. Obilježavanje dana Oružanih snaga počelo je u srijedu, polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomen obilježja poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima tijekom Domovinskog rata. Ministar obrane Ivan Anušić izjavio je kako je cilj do 2030. imati jedno od najbolje opremljenih manjih vojski.
2: Vijesti.
3: Iranska revolucionarna garda izjavila je da je ciljala američku zračnu bazu nakon američkih napada usmjerenih na iransku operaciju dronova u blizini Hormuzskog tjesnaca. Američki predsjednik Donald Trump odbacio izvješće o mogućem dogovoru s Teheranom. Rekao je da nijedna zemlja neće kontrolirati Hormuzski tjesnac te da SAD ne razgovara o ublažavanju sankcija Iranu. Vojska je oborila 4 iranska jurišna drona i pogodila zemaljsku kontrolnu postaju koja je namjeravala lansirati 5. dron, rekao američki dužnosnik za Reuters. Eskalacija događaja ponovno je povisila cijene nafte nakon što su jučer pale za više posto. Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je prilikom posjete norveškog premijera Jonasa Gara Stora Parizu da se Norveška pristala pridružiti francuskom nuklearnom kišobranu. Time je Norveška postala najnovija zemlja koja prima francusku nuklearnu zaštitu. Dodao je kako je ovo vrlo važan korak s obzirom da je Norveška važan geografski i strateški partner. Norveški čelnik podsjetio je da Francuska sada otvara dijalog sa svojim bliskim saveznicima o tome kako njezino nuklearno oružje može doprinijeti europskoj sigurnosti i odvraćanju od vojnih prijetnji.
4: Vremenska prognoza.
3: Trenutno smo na 21 stupanj Celzijusa, ostatak dana sunčano uz povremeno na oblaku. Najviša dnevna temperatura između 26 i 28. Slušali ste vijesti radio studenta koje uredila Antea Topića, realizirao Martin Mandije. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.
5: Izvoli.
6: Na ovome svetu mogu da kažem što se dešava, to nije istina. Mislim, na ovome svetu što bi naglasio da
7: propaganda,
6: što većina kažu da ovome nije istina.
5: Hvala vam.

Scream for me Zagreb. Misliš da je Metallica, ali nije. Ništa nije onako kako se čini da je. 9 sati i 4 minute, ovo su bile vijesti. A Đole i ja idemo u jednu vanjsku inspekciju da pogledamo kako je vrijeme vani, kakav je promet, te kako je kava u tvornici. Pa se javimo, a dotle samo glazba na radiju koji nije za svakoga.

0: Oh God, it's so good. So good. So good and tasty.
1: Hrvatska treba biti apsolutno zadovoljna. Morate vjerovati u sebe, vjerovati u ono što radite, a prije svega vjerovati što radi Hrvatska država za vas. To je dobar osjećaj. Kako je? Kako je? Dobro je.
2: Vijesti radio studenta.
3: Dobar vam dan, 10 je sati, a vijesti vam donosi Ante Topić. Brojne zagrebačke osnovne i srednje škole jutro su ponovno dobile dojavu o bombi, potvrdili su ravnatelji iz više škola za Indeks. Učenici su odmah nakon dojave evakuirani iz škole. Policija je poslala pse za detekciju eksploziva na teren i protueksplozijski pregledi su u tijeku. Iz Policijske uprave Zagrebačke za sad nema službene potvrde hoće li nakon pregleda nastava biti nastavljena ili će škole ostati zatvorene tijekom dana.
4: Na sreću nitko nije preživio.
3: Izraelska vojska proglasila je velike dijelove Južnog Libanova borbenom zonom i pozvala stanovništvo na evakuaciju. Kako navodi vojni glasnogovornik, ljudi se trebaju kloniti infrastrukture Hezbolaha jer se izraelska vojska priprema pokrenuti akciju protiv militantne skupine. Podsjetimo, prekid vatre između Izraela i Libanona proglašen je u travnju i od tada je dva puta produžen. Unatoč dogovoru, razmjena vatre između Izraela i Hezbolaha nastavlja se gotovo svakodnevno. Izrael je jučer priopćio da je izveo napad na novog vođu vojnog krila Hamasa u pojasu Gaze, Mohameda Odeha. Iz Gaze još nema izvješća o tom napadu. Ministri vanjskih poslova EU nastavit će neformalne razgovore u ciparskom gradu Limassolu s naglaskom na odnose s Indijom i Saudijskom Arabijom kao i na rat u Ukrajini. Podsjetimo, na trgovinu između Europe, zemalja Perzijskog zaljeva i Indije utjecao je rat u Iranu i blokada Hormuzskog tjesnaca. Razgovori se održavaju u vrijeme kada se sve više nagađa o tome tko bi mogao predstavljati EU u eventualnim mirovnim pregovorima između Rusije i Ukrajine. Među imenima koja se spominju su finski predsjednik Alexander Stubb, bivši predsjednik Europske središnje banke Mario Draghi i bivša njemačka kancelarka Angela Merkel. Očekuje se da će ministri također raspravljati o strateškim, sigurnosnim i obrambenim pitanjima u pripremi predstojeće europske sigurnosne strategije. Yes. Danas počinje Međunarodni ulični festival Sest is the Best. Ove godine u centru Zagreba održava se jubilarno 30. izdanje koje traje do nedjelje. Festival donosi više stotina sudionika iz 15 zemalja i sa 3 kontinenta, a službeno ga otvaraju Kraljevi ulice koncertom na glazbenom paviljonu. Organizatori su u priopćenju istaknuli kako posjetitelje ove godine očekuje više glazbenog programa, bogatiji performerski nastup i brojne radionice, plesne večeri, ulični svirači i tradicionalne akcije. U sklopu otvaranja na Trgu bana Josipa Jelačića održat će se scenka od glazbena točka Hod po žici, te se planiraju još dva takva nastupa, i to u subotu te na dan grada Zagreba 31. svibnja.
5: Vremenska prognoza.
3: Trenutno smo na 22 stupnjeva Celzijusa, ostatak dana sunčano uz povremeno na oblaku. Najviša dnevna temperatura između 26 i 28. Slušali ste vijesti radio studenta koje uredila Antea Topića, realizirao Martin Mandir. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.
6: Izvoli. Na ovome svetu mogu da kažem što se dešava, to nije istina. Mislim, na ovome svetu što bi naglasio da
7: propaganda,
6: što većina kažu da ovome nije istina.
8: Hvala vam.

Ova kiša nas je baš lijepo rasladila jučer, no ja osjećam neku vrućinu i to ta vrućina će nam se najaviti kroz jedno 5, 6, 7 minuta. Stiže nam djevojka Lucija koja će nam pričati o žarištu, a za sada poslušajte ono što ćemo slušati na žarištu. Idu One Cure, Feng Shui i Shane.

Govore, zborote jak, nema da sum dole pak. Govore, zborote jak, nema da sum tamo. Govore, zborote jak, nikogaš. Govore, zborote jak.

0: Dobro jutro, dobar dan, slušajte Radi Student, a sada imamo neke informacije za vas. Ovu subotu vas vodimo negdje, sa mnom u studiju je Lucija iz Novih prostora kulture. Dobro jutro, Lucija.
1: Dobro jutro vama i dobro jutro svim slušateljima.
0: Ti to meni persiraš, dobro, dobro. Moje ego pati, ali nema veze. Reci, Lucija, ove subote se dešava koja točno žarište po redu?
1: Pa ovo nam je zapravo drugo open air žarište, ali treći put smo na Trgu Marka Marulića, tako da imali smo već jedan open air, imali smo jedan festival i sada se ponovno vraćamo u ovom proljetnom izdanju.
0: Stvarno prekrasna lokacija, tamo se za vrijeme COVID-a ekipa skupljala, pa ta mjesto postalo popularno i sad je stvarno super mjesto za svirkicu. Reci, slušali smo sada One cure, Slatka ali Sajko, oni nam dolaze, jel nam možeš kaj reći o njima?
1: Tako je, One cure, neki ih isto zovu i One cure, kako god vama paše, odazivaju se na oboje. One su nam prve na programu u petak, sviraju od 17 sati. Što reći o njima, osim energične, zabavne, iskrene i stvarno znaju rasplesati atmosferu.
0: I nakon njih iz Makedonije, daleke sjeverne Makedonije, nam stiže Funk Shui, jedni fantastični Makedonci, ja sam već dugi niz godina njihov veliki fan, pa predstavi ih kad oni kreću u 6.
1: Tako je, Funk Shui nam kreće u 6 sati, oni su nam već nastupali na jednom isto od programa Žarišta prije 2 godine, tako da nam se vraćaju ponovo. Što reći, osim zvijezde, velike zvijezde, prema pričanjima mog kolege koji radi sve ove programe uz sve nas u Novim prostorima, oni zaista imaju sjajne live nastupe i to ne bi trebalo nikako propustiti. Funk Shui, dakle, samo po sebi ima tu i funka, ali ima tu i dosta drugih žanrova, tako da treba vidjeti što nam spremaju, treba ih poslušati eklektično.
0: Evo, neko nas zove, halo, dobro jutro, dobro dan.
2: Bok, ovdje je Ivana iz Onih cura.
0: One cure i One cure.
2: Da, bok, ja bih samo htjela reći da ste malo prije pustili pjesmu Od sena, a niste pustili našu pjesmu Slatka ali Sajko, pa pustite i to, nemojte zaboraviti.
0: Ne, pustili smo, ali pustit ćemo opet i još nešto od One cura.
2: E, super, odlično.
0: Samo si zakasnila na program, možeš pogledati.
2: Pa gledam, piše One cure, a ne piše sen. Možda mi se treba update-ati.
0: Bilo je, ali, znaš kje, vrlo lako pustimo još neku pjesmu od vas.
2: Dobro, pustite našu novu pjesmu koja je zašla prije 9 dana, zove se Ne volim te.
0: Jeste nam to poslali negdje, ili imamo to, ili da puštamo sa Ljubitubija?
2: Pustite sa Ljubitubija, pogledajte spot, isto super je.
0: Može, dogovoreno.
2: Okej, okay.
0: Ajde,
2: hvala.
0: Ćao.
2: Ajde, bok.
0: Kaj si ti rekao, najbolje radi u gradu. One cure su nam se javile, samo da nas pozovu, služit ćemo još malo i to ja ću to sa Ljubitubija pustiti kad završimo i nakon Abupa. Dakle, pričali smo o Funk Shui, da će biti funka, ali bit će i ovoga Shui, znači energije, one kineske ili japanske.
1: Tako je.
0: A nakon njih ko nastupa?
1: Nakon njih imamo Sein.
0: Uh-huh.
1: Isto jedan dosta dobar bend. Nedavno su izdali svoj najnovi album prije nešto više od mjesec dana. I to se prema riječima mnogih u glazbi smatra jednim od njihovih najboljih do sad izdanja, tako, odnosno albuma. Tako da, evo, svakako isto jedna odlična prilika za promociju albuma i publici da malo posluša, da sazna, da čuje nešto novo i odlično.
0: A nakon Sejna, po meni, ja bih rekao čak i Zvijezde večeri,
1: Ide nam Vizelj.
0: Opa, da. Zapravo na njih sam zaboravio, moramo i njih pustiti. Ja sam zaboravio se na njih, mislio sam na Abop, ali reci nam nešto malo više o Vizelju.
1: Vizelj nam dolazi iz Beograda, rokeri dosta isto popularni, bili su prije koji mjesec u Zagrebu, rasprodali su Močvaru, bila je odlična atmosfera i mislim da se publici zagrebačkoj jako to sve skupa svidjelo, Tako da, evo, nadamo se da ćemo ponoviti istu takvu dobru energiju.
0: Tako, i zovu ih New Punk.
1: Tako je.
0: Pa ćemo poslušati njihovu Crnu magiju, jer sam siguran da će ovaj subotu biti magično.
1: Apsolutno.
0: Tamo, a onda sada, zapravo svi su to zvijezde večeri, od početka do kraja, ali na kraju Šlag ili Cukr komst du letst ide ABOP.
1: Tako je, ABOP ili After je bolje od partija, tu nas čeka pravi show sa svoja dva bubnjara. Mene jako, jako zanima kako to live zvuči i izgleda. Rasprodaju klubove, isto su prošle godine, krajem 2025. izdali zadnji svoj album. Tako da tu očekujemo stvarno pravi show, očekujemo odličan party. Tako da, evo, vidjet ćemo, ima elemenata house-a, tehna, elektronike, a u biti je najzanimljivije da oni to sve sviraju uživo, dakle live s instrumentima, i ja očekujem baš odličan koncert.
0: Biće show, znači ove subote, nakon subotnjeg ručka,
1: tako,
0: nakon što malo odremate, popite kavicu, uzmete pod ruku svoju ženu, decu, jer to je i kid friendly i dog friendly, pošto ima prostor da se pesi isto mogu igrati dok vi uživate, laganini džuskate i pijete neko pićence. Će onda će biti neki giveaway?
1: Imat ćemo jedan giveaway, tako je, to ćemo uskoro objaviti. Imamo nešto malo merch proizvoda, pa evo, svakako nas pratite onda na društvenim mrežama, a očekuju nas uz glazbeni program, doći će nam i cure iz Disko kolektiva, one su zadužene zapravo za cijeli vizualni identitet Žarišta, tako da sad znate onda tko stoji iza tih fantastičnih vizuala, pa ih možete onda u subotu i upoznati, a bit će nam i ekipa iz Smak Presa, to je izdavačka kuća, imat ćemo tiskanje na majice, tiskat ćemo motiv Žarišta, imamo neku količinu majica osiguranu, određenu, ali svakako, evo, možete ponijeti svoje, tako da samo dođite na vrijeme, jer bi mogla biti navala.
0: Mogli bi nestati, još malo pa nestalo. Znači, program počinje u 5, slobodno dođite malo ranije da zauzmete najbolja mjesta.
1: Tako je. Program nam počinje u 5 i u biti slavimo, odnosno u 4 puštamo, warm-up playlistu Žarišta i bit će od 4 otvoreni šankovi, ali koncerti počinju u 17 sati i slavimo Dan grada Zagreba koji nas čeka idući dan.
0: Ako nam zapravo sve nam je ovo udostupio, pružio?
1: Pa ovo organiziraju, dakle, Novi prostori kulture uz razno razne druge kulturne, kvartovske i glazbene programe koje imamo, a sve radimo uz podršku grada Zagreba. Tako da, evo, mislim da je zaista hvale vrijedno i da su odlične ovakve inicijative da se malo proširi ta autorska suvremena glazba i da ljudi imaju priliku, evo, sa slobodnim ulazom doći i poslušati odličnu glazbu.
0: Tako, ne dopelavaju se ovi, mislim, to je, sad moglo bi se reći kao treši, kao neki kompliment, ali ne dolazi nam ove Lidije Bačić i to, već dolazi jedna vrlo interesantna i zanimljiva glazba, neki bendovi koji možda ne mreš čuti samo tako.
1: Tako.
0: Pa dođite nam, dođite u velikom broju, postoji velika šansa da, pošto sam fan ovog feng shui, da ćemo i Joel i ja biti tamo. Pa dođite, bit će kaj tih majice presrednja, jer sam ja spojilo što sam rekao da će biti taj giveaway za čarpe.
1: Je, bit će nešto.
0: Dobro, znači nisam spojilo, ok. Ništa, ide nam Vizelj i onda ćemo pustiti novu pjesmu onih cura, a onda i ABOP, a vi dođite. Nemojte da se u subotu ne vidimo. Lucija, hvala kaj si došla.
1: Hvala vama i evo, vidimo se u subotu uz odličnu energiju. Ponesite nešto za kremu za sunčanje, moglo bi biti sunce. I vidimo se na odličnoj atmosferi. Dođite s nekim, dođite sami, mi smo tamo, solo nećete biti sigurno.
0: Tako je. Uživite, ekipa, u Vizelju, a mi se čujemo i vidimo.

0: imamo
1: radio
0: i bit će onak kakvi sami želimo.
2: Vijesti radio studenta.
3: Dobar vam dan, 11 je sati, a vijesti vam donosi Asija Burba. Sjedinjene Države morati će spriječiti ulazak svakog slučaja ebole u zemlju iz Demokratske Republike Kongo, gdje je izbijanje zaraze uzrokovalo 220 smrtnih slučaja i 900 zaraženih. Centri za kontrolu bolesti i Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi rade na tome da spriječe krizu u zemljama gdje je ebola trenutno prisutna. Zbog toga su Sjedinjene Države prošli tjedan pojačale zdravstvene kontrole na svojim granicama, te su uveli ograničenje ulaska na 30 dana svim putnicima koji su posljednja 3 tjedna bili u Demokratskoj Republici Kongo, Ugandi i Južnom Sudanu. Jedan od američkih liječnika koji je radio u Kongu zaražen je virusom, te je na trenutnom liječenju u Berlinu. Bolničko osoblje objavilo je kako je pacijent u stabilnom stanju, te se očekuje potpuni oporavak. Vijesti. Više zagrebačkih osnovnih i srednjih škola danas ujutro je zaprimilo dojave o bombama, zbog čega su učenici evakuirani. Nakon određenog protueksplozijskog pregleda, potvrđeno je kako nisu pronađene nikakve eksplozivne naprave. Prema neslužbenim informacijama Jutarnjeg lista, učenici gimnazije Lucijana Vranjanina vraćeni su na nastavu. Podsjetimo, u posljednjih nekoliko mjeseci u Hrvatskoj je došlo do više valova dojava o eksplozivnim napravama u školama i drugim ustanovama, no za sad su se sve te dojave pokazale lažnima.
4: Bam!
3: I dalje traje potraga za 9 osoba nestalih nakon eksplozije u tvornici papira i ambalaže u saveznoj državi Washington. Vlasti su potvrdile da je trenutni broj poginulih porastao na 11, a najmanje 8 osoba je ozlijeđeno. Guverner Washingtona, Bob Ferguson, izjavio je kako se opremaju za najsmrtonosniju industrijsku tragediju u povijesti države. Podsjetimo, u utorak ujutro u pogonu Nippon Dynaway Packaging eksplodirao je spremnik od 900.000 galona koji sadržavao kemijsku otopinu koja može uzrokovati teške opekline na koži. Uzrok eksplozije i dalje je nepoznat. Zapovjednik vatrogasne postrojbe izjavio je kako će izvlačenje biti užasno sporo zbog izuzetno opasnog okruženja, te su potvrdili kako je kontaminacija ušla u rijeku Kolumbiju. U razgovoru s ministricom kulture i medija Ninom Obuljen-Koržinek otvorena je tema o dostupnosti kulture mladima. Ključna tema bila je kulturna iskaznica, projekt kojim se želi potaknuti mlade da više sudjeluju u kulturi. Ta kulturna iskaznica je voucher u vrijednosti od 100 eura koji mladi mogu potrošiti na knjige, kino, kazalište i koncerte. Iskaznica je dostupna svima koji imaju ili će ove godine napuniti 18, a u prvih tjedan dana aktivirano je preko 1500 iskaznica. Projekt je za sad pilot, ali ga ministarstvo vidi kao dugoročnu platformu.
5: Vremenska prognoza.
3: Trenutno smo na 23 stupnja Celzijusa. U ostatku dana očekuje nas sunčano vrijeme uz povremenu umjerenu na oblaku. Najviša dnevna temperatura iznositi će između 26 i 28 stupnjeva Celzijusa. Slušali ste vijesti radio studenta koje je uredila Asija Burba, a realizirao Martin Mandir. Hvala vam na slušanju, ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.
6: Izvoli.
7: Na ovome svetu mogu da kažem što se dešava, to nije istina. Mislim, na ovome svetu što bi naglasio, da...
8: Propaganda!
7: Što većina kažu da ovome nije istina.
6: Hvala vam.

0: Sada nema zaleđa! Sada nema zaleđa!
1: Ovo su sportske vijesti.
2: Uživajte, gledajte, plačite, skačite!
1: Na Radio Studentu.
0: Uzmite kraljo!
1: I 100.5.
3: Počela je utakmica.
4: Sati i 10 minuta. Slušate sportske vijesti Radio Studenta. Crystal Palace osvojio konferencijsku ligu. Agram osvojio kup. Prižmić ispao u drugom kolu. Nogometaši Crystal Palace-a pobjednici su konferencijske lige nakon što su u finalu pobijedili Rayo Vallecano s 1-0. Ključna je bila 51. minuta kada je mrežu zatresao Jean-Philippe Mateta. Hrvatski reprezentativac Borna Sosa nije zaigrao za londonski sastav, ali je postao prvi hrvatski osvajač konferencijske lige. Ovo je Crystal Palace-u treći trofej u zadnjih godinu dana, te prvi europski u povijesti kluba. Nogometašice Agrama pobjednice su Hrvatskog nogometnog kupa. U finalu su s 2-0 pobjedile Dinamo. U prvom dijelu nije bilo pogodaka, pa se odluka donosila u drugom dijelu. Prvo je za 1-0 zabila Katrin Kirpu u 53. minuti. Agram je poduplao svoju prednost u 79. minuti kada je Jasna Đoković iskoristila veliku grešku Dinamove obrane. Hrvatski tenisač Dino Prižmić završio je svoj nastup na Roland Garrosu. Bolji od njega u drugom kolu bio je Brazilac Joao Fonseca. Iako je Prižmić poveo s 2-0 u setovima, Fonseca je preokrenuo rezultat i uzeo iduća tri. Mladog Brazilca u trećem kolu čeka dvoboj s Novakom Đokovićem. Taj meč na rasporedu je za sutra. Hrvatska tenisačica Dona Vekić upravo je započela svoj meč na Roland Garrosu. U drugom kolu igra protiv 16. nositeljice Naomi Osake. Pobjednica ovog meča u trećem će kolu igrati protiv bolje iz dvoboja Amerikanki Jović i Navarro. Osim Vekić, danas na pariške terene izlazi još dvoje hrvatskih predstavnika. Antonija Ružić od 15 sati igra protiv Amerikanke Madison Keys. U konkurenciji parova Mate Pavić s Marcelom Arevalom igra meč prvog kola protiv Parisa i Hildebranda. Vaterpolisti splitskog Jadrana pobijedili su Primorje sa 16-12 u prvom polufinalnom susretu do igravanja prvenstva Hrvatske. Splićani su se rezultatski odvojili u prvom poluvremenu i na predah otišli s 9-5. Najbolji igrač u redovima domaćina bio je Marko Bijač s čak 19 obrana. Jadran će imati priliku izboriti finale ovu nedjelju kad se u Rijeci igra druga utakmica serije od ukupnih tri. Bile su ovo sportske vijesti Radio Studenta koje je uredila Marta Majera, realizirao Martin Mađar. Ostanite i dalje s nama na 100.5.
0: Nema više vremena za bilo šta.
5: Kraj.
6: 100 dramovi. Imaš 100 drama na 7 dana.
7: Ova vodenica ima 7 kamenova. U svakom kamenu ima po 4 litra. Jedna litra nosi 7 dana. Ukupno ima 28 litri, 29 vlasnika.
8: 7 kamenova ima svaki gazda.
6: To su ti dramovi. 400 drama ima kamen. Deli se na 4 litre. Litra sačinjava 7 dana.
7: Znači podeljen. Neko ima 1 litru, neko ima 3 litre, to je 21 dan, neko ima pola litre, to je 3,5 dan.
8: Pretpostavimo u 7. kamenu samo ima 3 čoveka, 3,5 7, to je 3 litre, 21.
6: Ima 24 dana 10 drama posjeduje, drama litra imaš 100 grama, jedna drama ti ima 24 sata, znači imaš 100 drama na litru 7 dana i podeliš sad 100 drama na 70 na litru, to ti je 4 litre. Kako ne možeš da razumeš?

0: Hodajte kroz život uz hodalicu Radio Studenta. Hodalicu realizira Radio Student u suradnji sa Sumsijem.
1: Poštovani slušatelji, dobrodošli u novu Hodalicu, emisiju namijenjenu mladima s invaliditetom i mladima bez invaliditeta koju vam zajednički pripremaju Savez Sumsi i Radio Student. S vama je i danas Ivona Šeparović, a za tonskim pultom je Martin Mađar. U današnjoj emisiji gostovat će Ivana Belamarić iz Centra Sirius, ali najprije vijesti.
0: Hodalica na Radio Studentu.
1: Hrvatski savez slijepih najavljuje obilježavanje 80 godina rada te organizacije. Događaj pod nazivom Biti vidljivi kad ne vidiš započinje u utorak 16. lipnja u 11 sati u hotelu Sheraton. Nakon toga će svi sudionici biti pozvani na otvaranje izložbe 80 godina kroz 8 priča u 13 sati u prostorijama Hrvatskog saveza slijepih u Draškovićevoj. Zainteresirani svoj dolazak trebaju najaviti do ponedjeljka 8. lipnja, a više možete saznati na webu Hrvatskog saveza slijepih. Savez Sumsi danas u Osijeku održava tribinu o samozapošljavanju osoba s invaliditetom i zapošljavanju osoba s invaliditetom. Aktivnost je dio programa Zajedno kroz izazove 2 kojeg financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Na tribini će biti riječi o izazovima i prilikama poslodavaca i samih osoba s invaliditetom pri njihovu zapošljavanju. Tribina počinje u 13 sati u hotelu Osijek. Detalje o ovom događaju možete čitati na webu Saveza Sumsi. Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara HUPT najavljuju besplatno osposobljavanje za poslove osobnog asistenta za osobe s invaliditetom. Osposobljavanje se provodi online. Stručnjaci iz prakse i korisnici usluge osobne asistencije podučavaju i prenose pozitivne stavove budućim osobnim asistentima. Provedba osposobljavanja počinje 15. lipnja. Kako se prijaviti, saznajte na hupt.hr. A udruga UNUO ovog ljeta pokreće međunarodnu inicijativu UNUO u SAD-u 2026. Naime, tijekom održavanja svjetskog nogometnog prvenstva od 1. lipnja do 22. srpnja, udruga UNUO će prezentirati aktivnosti udruge i promovirati hrvatske vrijednosti kroz inkluzivni pristup. Više informacija o projektu UNUO u SAD-u 2026 saznajte na in-portalu.
0: Hodalica, hodalica, hodalica, hodalica, hodalica.
1: A kao što sam ranije najavila, u današnjoj hodalici govorimo o aktualnostima u Centru Sirius, Centru za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanje, koji ove godine obilježava 20 godina svoga rada. Zadovoljstvo mi je u studiju pozdraviti Ivanu Belamarić, voditeljicu ureda Centra Sirius. Dobar dan i dobrodošli u hodalicu.
2: Dobar dan i hvala na gostoprimstvu.
1: Evo za početak, s obzirom da je 20 godina u pitanju, da se ne zapletemo puno u povijesne stvari, možete li možda kroz neke tri stvari reći što je bilo ono što je obilježilo 20-ljeća Centra Sirius?
2: Pa puno toga je obilježilo. Ono što bi prvo istaknula je u stvari enorman porast potrebe za uslugama psihologa kad uspoređujemo unatrag 20 godina, osobito kod djece i mladih. Prije 20 godina bila je svega nekoliko centara u gradu Zagrebu, a kamoli u Hrvatskoj. Danas je situacija puno drugačija. Više je u stvari razloga za to. Jedan dio je sigurno toga pozitivan, a to je da se ipak više govori o mentalnom zdravlju i da je normalizirano u stvari tražiti psihološku pomoć, da se ne prevladava više onakav stav da se stvari moraju rješavati psihološke teškoće i biti skrivene unutar obitelji. Međutim, ono što je definitivno negativno, to je da živimo danas, svi znamo, u puno intenzivnijem, nesigurnijem vremenu od ratova, pandemija, klimatskih promjena, svega i svačega što nas okružuje, i stvarno nam se javlja sve više djece i mladih sa ozbiljnim teškoćama nego što je to bilo prije 20 godina. Od anksioznosti, depresivnosti, paničnih napada, samoozljeđivanja, to je sve u porastu. Mladi se osjećaju izgubljeni, socijalno su izolirani, pritisci su svakodnevni stvarno na sve populacije, ne samo na djecu i mladi, na odrasle. Puno njih u stvari funkcionira izvana kao normalno, a unutra su emocionalno vrlo iscrpljeni i usamljeni i osjećaju da te probleme moraju nositi sami, da nije dobro pokazati ranjivost. Druga stvar koja je obilježila, to je konstantna suradnja Siriusa sa različitim organizacijama, različitim sektorima, i to ne samo na području Republike Hrvatske, nego i na području cijele Europe. Nema onog s kime nismo surađivali, od osnovnih, srednjih škola, učilišta, fakulteta, učeničkih domova, zavoda za socijalni rad, sa svima. I u početku smo zapravo, Sirius je nastao od nas, osnovan je od strane nas nekoliko psihologa, ali kompleksnost problema koja se pojavljivala s godinama je zapravo zahtijevala da uključujemo i druge struke. Danas imamo i socijalne radnike, socijalne pedagoge, politologe, sve različite struke koje nam zapravo daju nove ideje, perspektivu i širimo nekako svoje programe. Kroz tu i međunarodnu suradnju smo stvarno razmjenjujemo iskustva sa svim sektorima, od javnih do privatnih i udruga i tako dalje, i u stvari sve te alate koje dobivamo i od međunarodnih organizacija koristimo svakodnevno u radu, i ja mislim da smo postali puno bolji onda u odgovoru na izazove s kojima se naši korisnici susreću svakodnevno. I možda treća stvar, to je da smo razvili stvarno različite programe za ranjive skupine djece i mladih, ali i odraslih, koji često puta, ne bih rekla da su nevidljivi sustavu, ali u sustavu zapravo ne mogu pokriti sve njihove potrebe. Ili za njih nemaju usluga za ponuditi. Tako da evo, to se trudimo uvijek da kroz naše programe dotaknemo i takve skupine. To su mladi iz alternativne skrbi, mladi s manje mogućnosti općenito, udomitelji, djeca iz udomiteljskih obitelji, onkološki bolesnici, imamo psihološko savjetovanje za njih. Evo, zaista puno toga se napravilo ovih 20 godina i na razini Hrvatske i na razini popularizacije psiholoških usluga.
1: Da, čini mi se, kad sam gledala i nešto što ste ranije radili, da se odnosilo i na korisnike koji

0: imaju osjećaj da moraju donositi velike životne odluke jako rano, a istovremeno nemaju taj osjećaj stabilnosti i sigurnosti, čak ga ne dobivaju na neki način iz svoje okoline. Prisutan je konstantno jedan pritisak uspjeha i straha od pogreške, ali ne smiješ pogriješiti, moraš biti savršen, moraš dobro, mediji, društvene mreže, kad pogledamo što serviraju, uvijek imate osjećaj da neki drugi, odnosno da svi drugi žive bolje, jer gledate njihova putovanja, zarađuju, ne znam, sjajne, imaju romantične veze i tako dalje. A u stvari to su nekakve izolirane, idealizirane ni prikazi tuđih života. Vi ne vidite ni strah, ni nesigurnost s druge strane, jel, koja sigurno je prisutna i kod njih koji su aktivni na društvenim mrežama. Jel. Danas je puno mladih socijalno izolirano. Jednostavno su kući po cijele dane, imaju slabiji osjećaj pripadnosti i povezanosti. Kao stalno su povezani online i stalno su u komunikaciji s nekim, a u stvari nema tog spontanog druženja, nema onoga što su generacije prije, u stvari što ih je zaista na toj ljudskoj razini povezivalo. Tako da im nije lako. Puno mladih danas nema problem nedostatka potencijala, bi ja rekla, nego nedostatka osjećaja te sigurnosti, podrške.
1: Da zapravo sebe ne vide realno onakvima kakvi jesu, jer im se nekako uvijek čini da im nešto fali. To sam nekako doživjela sad kroz dio ovog vašeg odgovora, ali bilo mi zanimljivo kad ste rekli da bismo možda trebali razmišljati o tome da dio mladih su na neki način nevidljivi, a ono što je uistinu nevidljivo u smislu da o tome ne razmišljamo kad smo u kontaktu s mladima su mladi koji su pripadnici takozvane NEET skupine, za njih provodite isto neke aktivnosti, ali možda prije nego se dotaknemo konkretnog projekta, htjela bih da još jednom napomenete tko sve spada u tu skupinu mladih i kako zapravo definirate tu skupinu.
0: Pa NEET je u stvari kratica za mlade koji nisu, iz engleskog jezika dolazi, ali nisu zaposleni, nisu uključeni u obrazovanje i ne sudjeluju u nikakvim programima osposobljavanja. Često puta kad to čujete, onda možemo dobiti neki komentar, odnosno stereotip iza toga da su ti mladi ljeni, nemotivirani, pa šta mu je, šta se ne pokrene, šta samo nešto ne napravi, jel? Ali ti ljudi ne uzimaju pritom u obzir što stoji iza tih različitih životnih priča i zašto se oni ne pokreću. Velik broj njih zapravo nalazi se izvan sustava, jel, i obrazovanja i zaposlenja i tako dalje, zbog kombinacije različitih prepreka, od nekakvih znači znaju biti jako, jako socijalno anksiozni, tako je smo imali korisnike, depresivni. Već sam odlazak među ljude njima je izrazito težak, nekad i nemoguć. Imamo mlade koji su doživjeli traumatska iskustva, nasilje, zanemarivanje i zbog toga nemaju osjećaj vlastite vrijednosti kakav bi trebali imati. Imamo mlade s invaliditetom, imamo neurodivergentne mlade, imamo stvarno najrazličitije moguće priče. Mi smo imali slučaj baš u jednom od projekata međunarodnih, djevojku koja je toliko bila socijalno anksiozna da nije mogla doći ni kod nas na individualno psihološko savjetovanje. Javila nam se preko web obrasca, a kamoli dolaziti među nepoznate ljude i sudjelovati u nekim grupnim aktivnostima koje smo organizirali.
1: Da, mi vrlo često zapravo u ovoj emisiji govorimo o tome koliko neki mladi koji su osobe s invaliditetom onako imaju različite vrste tehničkih prepreka. Znam doduše i svog primjera da uvijek se nekako brinemo što je s prijevozom, jel ima uzbrdica, nizbrdica i stepenice. Međutim, ta socijalna anksioznost koju ste spomenuli je također nešto što vjerujem mnoge mlade osobe s invaliditetom doživljavaju i proživljavaju, pa kako im pomoći?
0: Kako im uopće možemo pomoći? Pa zapravo ne smijemo

0: analizirati za početak te njihove probleme, ne bi morali, dovoljno je nekad samo ih saslušati, samo čuti njihovu stranu i teškoće s kojima se susreću i potaknuti ih na najmanje moguće korake. U stvari, nekad samo to zna pomoći, ali da, ajde, samo dođi, samo probaj, sjedni, evo to što sam spominjala, tu djevojku koja, mi smo joj, prvo smo online radile savjetovanje s njom, evo i to se promijenilo unutar 20 godina, to je prije 20 godina bilo praktički nemoguće i nezamislivo da se radi psihološko savjetovanje. Da bi onda dolazila kod nas na individualno uživo, nakon toga je počela uključivati se u grupu, pa je sjedila, pa je šutila, promatrala druge i to je trajalo. To su sve mali koraci, nekome to zvuči, ajme pa nije to neki problem. Ali upravo iz tih malih koraka mogu najveće promjene nastati.
1: Iz malih koraka nastaju najveće promjene kada se odlučimo na neki način preuzeti život u svoje ruke. Jedan od projekata koji Centar Sirius provodi je projekt It's My Life. O čemu i zbog čega je taj Erasmus Plus projekt i što kroz njega postižete?
0: Erasmus Plus projekt je upravo za te skupine mladih o kojima smo pričali, koji su nekako najranjiviji, koji su najugroženiji, NEET skupina, jel? Mladih. Kroz projekt, on je već sad pri kraju, tako da 3 godine je trajao, sad je zadnje polugodište tog projekta. Mi smo provodili stvarno niz aktivnosti, previše dugo bi bilo da nabrajam sve, ali od ono socijalizacijskih, komunikacijskih vještina, pripreme za tržište rada, profesionalnog usmjeravanja, da sada provodimo učenje engleskog jezika i financijske pismenosti. Evo, to su dvije glavne aktivnosti. Ono što mi je bilo meni osobno jedna od najdražih aktivnosti, ali i mislim da i našim mladima, to su bile study visit posjeti koje smo organizirali u zemljama partnera, Sloveniji i Mađarskoj i u Hrvatskoj. Jel? I onda su zajedno s nama ti mladi korisnici projekta putovali. Nisu znali engleski, bili su užasnuti onako kako će oni to i kako će se snaći. Nisu do tad bili ni odvojeni od roditelja nikada, kamoli putovali u inozemstvo ili nešto slično. Ako jesu, onda je to bilo s roditeljima, a da ne spominjem roditelje koji su bili u potpunosti unezvjereni kako će se uopće njihovo dijete snaći i tako. Naravno, umirili smo ih, već smo im, su nas poznavali i pustili su nas. Nakon toga, ja mislim da upravo takva iskustva gdje su se oni morali izaći iz svoje zone komfora, gdje su morali sporazumjeti se s drugima unatoč jezičnim barijerama i svim ostalim teškoćama, upravo takva iskustva su im, ja mislim, puno važnija od same edukacije i koja im kazuju, pa vidiš, ja to mogu.
1: Jezične barijere pretpostavljam su bile gotovo nepremostive u Mađarskoj. Sjećam se kad sam prije puno godina bila u Mađarskoj, iznenadilo me što zapravo većina njih je priznala da se uglavnom snalazi kad nešto kažemo zato što imaju neku podlogu s ruskog, ali znali su jako, jako malo engleskog, tako da je to neka socijalizacijska i komunikacijska vježba kad se čovjek nađe u toj situaciji. A još jedan vid anksioznosti koju svakako moramo spomenuti, koji je danas mladima uobičajan, je također i ekoanksioznost, odnosno njihova briga zbog klimatskih promjena, na koji način ih osnažujete da se suoče s tim.
0: Je, to je isto jedan projekt koji smo mi osmislili. To je ne tako nova pojava, ali sve češće sada nekako dolazi do izražaja u javnosti. To je ekoanksioznost, to su strašni osjećaji straha, krivnje, zabrinutosti, bespomoćnosti koji su vezani uz klimatske promjene koje se događaju, ali i degradaciju okoliša, neizvjesnost o budućnosti naše. Mladi konstantno su izloženi za zapravo informacijama o požarima, mislim to se zaista događa, jel, velike klimatske promjene i krize, ekstremni vremenski uvjeti, tako da to stvara silnu tu anksioznost kod njih i značajno utječe na razinu straha njihovom svakodnevnom funkcioniranju, tako da je to, ovaj projekt je na neki način odgovor na tu ekoanksioznost.
1: U smislu manje je više?
0: Ne, ali je, međutim, da, s jedne strane osjećaju, to sam još htjela dovršiti, s jedne strane osjećaju silnu odgovornost, nešto moram poduzeti, a s druge strane da ništa ne mogu promijeniti, jer kao ne znači ništa što ja kao pojedinac činim, i upravo to je ono što želimo kod njih promijeniti sa različitim aktivnostima, i baš taj projekt manje više je na tragu toga gdje radimo na toj odgovornosti koju svi mi pojedinci možemo.
1: Svi pojedinci moramo zapravo biti svjesni da je istina možda između ta dva ekstrema koje ste spomenuli, i upravo zato projekt Resilient Roots je također jedan međunarodni projekt koji se odnosi na zaštitu okoliša, i sada možda neki mladi koji nas slušaju žele znati što ste konkretno naučili iz tih projekata, dakle kad završi ova emisija, što prvo možemo učiniti da bismo pomogli prirodi?
0: Da bismo pomogli prirodi, svašta možemo napraviti. Možemo stvarno birati koje koristimo proizvode od osnovnih stvari. Možemo planirati, ako pričamo o bacanju hrane, evo to je ovaj projekt manje i više, onda možemo planirati svoju kupovinu, ne kupovati više nego što nam treba i ne trošiti na taj način bespotrebnu energiju. Možemo provjeravati rokove trajanja, dijeliti višak hrane. Često puta vidimo i na društvenim mrežama da ljudi objavljuju, kaže ostalo mi je hrane i da li netko želi uzeti. Stvarno se ljudi javljaju. Imate sad aplikaciju koja se zove Crumbs ostaci, jel, na engleskom, gdje nudi se ostaci hrane, se nude iz različitih restorana, pekara, slastičarni, voćarni, evo imate kartu tamo pa da preuzmete po jednoj vrlo povoljnoj cijeni. Svašta možemo, evo naši su mladi bili u okviru tog projekta Resilient Roots u jednom međunarodnom ekokampu koje je zapravo samoodrživo imanje u Grčkoj, gdje su punili svoje mobitele isključivo putem solarne energije, pa su samim time i manje koristili mobitele, što je isto jedna
1: dobar dodatni motiv.
0: Je. Znači, uzgajali su hranu, jer oni tamo uzgajaju tu hranu i hranili se s tom istom hranom. Zalijevali su je sa vodom s kojom su se tuširali. Evo, nisu jeli meso, jel? Evo, tako neke stvari. Ne samo da imaju tu moralnu, financijsku osnovu, nego imaju i ekološku, jel? Tako da povratne informacije mladih nakon tog kampa su bile stvarno sjajne. Evo, i nekako su, kažu sami, izjavljuju da su dobili osjećaj da mogu utjecati na svoju budućnost, jel, malo više.
1: Tijekom cijele emisije nekako ono što se provlači je da više manje spominjete dobrobiti putovanja, i vjerujem da kada studenti to čuju, prvo što im padne na pamet su mobilnosti, odnosno sve one mogućnosti koje imaju ne samo kroz Erasmus Plus program, nego i kroz neke druge programe. Međutim, dok sam se pripremala za ovu emisiju, moram reći da mi je posebno zanimljivo bilo to što ste upravo tu mobilnost kao centar Sirius odlučili pogledati s druge strane, jer uvijek nekako govorimo o benefitima mobilnosti, ali vi ste se pozabavili i onim negativnim učincima na mentalno zdravlje. Što točno planirate napraviti i kako poboljšati sustav po tom pitanju?
0: Da, organizatori u stvari tih mobilnosti i takvih putovanja koja su uglavnom pozitivna zapravo iskustva za mlade, putovanje, upoznavanje novih kultura, drugih ljudi i tako dalje, ali da, ima, kako ste rekli, tu svoju drugu stranu, a to je da mlada osoba može po prvi put otići negdje sama, gdje nema podrške svoje obitelji, gdje nema podrške svojih prijatelja i zatekne se u situaciji da se baš i ne snađe tu, da doživi nekakve emocionalne teškoće, možda i prethodno ih imala, ali nije, evo, na taj način to manifestirala. I upravo smo ovaj projekt pripremamo, tek je sad počeo, ali pripremit ćemo niz alata i kriznih protokola baš za organizatore tih mobilnosti, kako bi lakše prepoznali, kako bi znali kako i u kojim situacijama postupiti, što reći tim mladima kad dožive tešku nekakvu, nekad se znaju dogoditi panični napadi i ono što bi se reklo emocionalni slomovi, jel? Jednostavno ne snađu se ni u toj novoj grupi, niz barijera se dogodi, tako da evo to je nešto što ćemo pokušati kroz ovaj projekt, da te međunarodne mobilnosti ne budu samo edukativne nego i emocionalno sigurnije iskustvo mladima.
1: Emocionalno sigurnije iskustvo mladima pružate kroz niz aktivnosti i upravo je to, vjerujem, jedan dio onoga što ćete predstaviti na proslavi 20 godina Centra Sirius 8. lipnja. Što očekuje one koji vam se pridruže i što zapravo je nešto što je glavno što želite taj dan poručiti?
0: Pa, taj dan i svaki drugi dan zapravo, ali taj dan ćemo možda više to istaknuti, a to je da stvarno danas nije lako biti ni dijete, ni mlada osoba, svijet se jako brzo mijenja, puno je neizvjesnosti, pritisaka, osjećaja da stalno nešto moramo postići, imati sve odgovore odmah na to pitanje. U redu je ne znati, u redu je ne znati ni kojim putem treba krenuti i imati periode nesigurnosti, to ne znači da s nama nešto nije u redu, jel? I u redu je da razgovarate s nekim, da tražite podršku prijatelja, obitelji, svećenika, psihologa, bilo koga ko vam može pružiti nekakvu podršku, jel? I dati si pravo na pogreške i na te male korake, ne uspoređivati se s drugima i nekim highlightovima njihovim, eto, života.
1: U nešto ranijim odgovorima spominjali smo više puta neizvjesnost u ovoj emisiji, sad ste spomenuli i pritisak, ali mi je nekako kad ste spomenuli pravo na pogrešku me asociralo na kad smo tu ulazili u studio, bile su neke stepenice koje smo morali prevladati pa sam priznala da sam perfekcionist. Mislim da se susrećete s mnogima od takvih. Evo, možda poruka za kraj, mladi koji nas danas čuju, ako se žele javiti u bilo kojoj od tih situacija da se nalaze ili u nečem potpuno drugom što možda nismo stigli spomenuti, gdje vam se mogu javiti i koja je procedura?
0: Mogu nam se javiti putem naše web stranice, imaju web obrazac koji mogu popuniti i onda im se u najkraćem mogućem roku, evo trudimo se uvijek da to bude tako, javimo povratno. Mogu nam se javiti putem telefona, e-maila, društvenih mreža, razni su načini, preko svoje škole ili evo, tako da puno je mogućnosti da nam se jave i da ne čekaju ono zadnji tren. Dobro je nekad i samo zbog nekog osjećaja nesigurnosti javiti se.
1: Puno je mogućnosti da interveniramo kada se osjećamo da resursi koje imamo nisu dovoljni za ono s čime se suočavamo. Ne znamo što će biti sutra, ali možemo itekako odlučiti što ćemo s onim što imamo danas. Želite li možda nešto dodati za kraj današnje emisije?
0: Pa mislim da smo zapravo puno toga već se dotaknuli, ali da, mladima možda poručiti da hrabrost ne znači da nas nije strah, jel? Hrabrost često znači samo da nešto pokušamo unatoč tom strahu.
1: Djelovati unatoč strahu čini mi se da će biti nekako light motiv svima nama do kraja ovog tjedna. Ivana, hvala vam na ovom razgovoru i gostovanju Hodalice.
0: Hvala vama.
1: Poštovani slušatelji, bilo je to sve u današnjoj Hodalici. Emisiju je uredila i vodila Ivana Šeparović, a realizirao Martin Mađar. Budite s nama i za tjedan dana, za dva tjedna u emisiji, a dotad ostanite uz program radija koji nije za svakoga.
2: Samo grozna glazba. Radio Student.

0: Vijesti radio studenta.
1: Dobar vam dan, 12 je sati, a vijesti vam donosi Nina Brajković. Obilježava se Dan oružanih snaga Republike Hrvatske povodom prvog postrojavanja pripadnika zbora Narodne garde u Kranjčevićevoj ulici 1991. godine. U Karlovcu je održana svečana akademija na kojoj su dodijeljene pohvale i nagrade najboljim pripadnicima kopnene vojske. Stvaranje Hrvatske vojske jedan je od ključnih datuma u povijesti Republike Hrvatske, poručio je načelnik glavnog stožera oružanih snaga Republike Hrvatske Tihomir Kundid.
2: Danas slavimo snagu i hrabrost jedne generacije koja je 91. godine obukla odoru kada je bilo najpotrebnije i najteže. Također obilježavamo obljetnicu generacije oružanih snaga koja danas nosi odoru, ali nosi i odgovornost za oružane snage.
1: Kundid je naglasio kako je 35 godina razvoja Hrvatske vojske obilježeno žrtvom, izazovima i transformacijom u moderne oružane snage.
2: Danas oružane snage u kontekstu povijesti nastanka i razvoja od početka stvaranja Zbora Narodne garde preko transformacije u Hrvatsku vojsku, Domovinskog rata, oslobodilačkih operacija, Oluja, kao veličanstvena vojno-redarstvena operacija koja je donijela mir i slobodu hrvatskom narodu, pa sve do članstva u NATO savezu.
1: Središnji dio obilježavanja nastavlja se svečanom akademijom u Ministarstvu obrane, dok je u sklopu programa predviđeno i prigodno primanje kod predsjednika Republike i vrhovnog zapovjednika Zorana Milanovića. Švedski premijer sastati će se s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Tijekom sastanka predstavit će se novosti vezane uz nabavu zrakoplova kao prioritet za ukrajinsku borbenu flotu. Naime, ministar obrane Ukrajine rekao je još prošlog mjeseca kako bi se ugovor za prodaju do 150 borbenih zrakoplova od strane Švedske mogao potpisati u roku od nekoliko mjeseci nakon što je Europska unija odobrila Ukrajini zajam od 90 milijardi eura. U uvodu u sjednicu vlade Andrej Plenković izjavio je kako je vladin paket antiinflacijskih mjera važan u zaštiti građana od prelijevanja rasta cijena energenata na ostale cijene, kao i da se osigura pravednija raspodjela tereta. Naime, cilj paketa mjera je zadržavanje potpore građanima i gospodarstvu, kada je riječ o cijenama energenata uključujući cijene struje, plina, naftnih derivata, sniženih stopa PDV-a i paketa pomoći koje je vlada do sada usvajala. Ministar financija Tomislav Ćorić rekao je da je cilj mjera smanjiti inflacijske pritiske i gospodarstvo vratiti prema stopi inflacije oko 2%. Sjedinjene Američke Države morat će spriječiti ulazak svakog slučaja ebole u zemlju iz Demokratske Republike Kongo, gdje je izbijanje zaraze uzrokovalo 220 smrtnih slučaja i 900 zaraženih. Centri za kontrolu bolesti i Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi rade na tome da spriječe krizu u zemljama gdje je ebola trenutačno prisutna. Zbog toga su Sjedinjene Američke Države prošli tjedan pojačale zdravstvene kontrole na svojim granicama, te su uveli ograničenje ulaska na 30 dana svim putnicima koji su posljednja 3 tjedna bili u Demokratskoj Republici Kongo, Ugandi i Južnom Sudanu.
3: Vremenska prognoza.
1: Trenutno smo na 23 stupnjeva Celzijusa. U ostatku dana očekuje nas sunčano vrijeme uz povremeno umjereno na oblaku. Najviša dnevna temperatura iznositi će između 26 i 28 Celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti radio studenta koje je uredila i vodila Nina Brajković, a realizirao Martin Mađar. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.
4: Slušaj radio. Student.

0: Dobar dan, studentske vijesti donosi vam Vito Tomas.
1: Referada.
0: Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu produljio je rok za podnošenje prijava na najavni natječaj za financiranje studentskih programa u 2026. godini. Novi rok za prijavu je ponedjeljak 1. lipnja do 16 sati. Putem natječaja studentima i studentskim udrugama na raspolaganju je rekordnih 150 tisuća eura. Prijave se podnose isključivo putem aplikacije Vidra.
2: Referada.
3: Referada.
2: Referada.
0: U srijedu 3. lipnja na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu održat će se napredni istraživački seminar pod nazivom Društveni prosvjedi protiv vlade stranke Pravo i pravda u Poljskoj. Seminar će voditi profesorica doktorica znanosti Magdalena Resč sa Sveučilišta u Lodžu. Fokus predavanja bit će na valovima prosvjeda koji su doveli do stvaranja društvenog fronta protiv konzervativno-populističke vlade u Poljskoj u razdoblju od 2015. do 2023. godine.
1: Referada.
0: Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu organizira tradicionalnu akciju darivanja krvi na kampusu Borongaj. Akcija će se održati sutra od 9 do 15 sati u prostorijama Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta. Kratka pauza bit će od podne do podne i 30. Pozivaju se studenti, nastavnici i djelatnici da se uključe u oplemeniti inicijativu i svojim sudjelovanjem pomognu onima kojima je krv najpotrebnija. Sve zainteresirane moli se da prethodno ispune kratku anketu koja je dostupna na stranicama sveučilišta.
1: Referada.
0: U četvrtak od 18 sati na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu gostujuće predavanje održat će grafički dizajner i ilustrator Mirko Ilić. Predavanje pod nazivom Investirati u sebe sudionicima će pružiti uvid u važnost vizualne komunikacije u kontekstu društvenih promjena i suvremenih globalnih izazova. Predavanje je otvoreno za javnost, a dio je šireg projekta Dizajn za promjenu koji mlade autore potiče na aktivno promišljanje svijeta oko sebe.
2: Referada.
3: Referada.
2: Referada.
0: Bile su ovo još jedne studentske vijesti koje pripremio i pročitao Vito Tomas. Slušamo se i dalje na valovima radija koji nije za svakoga.
1: Referada. Naramak friških studentskih

0: Zagrebačke vijesti.
1: Dobar vam dan, 13 je sati, a Zagrebačke vijesti donosi vam Marijeta Nekić. Uoči današnje sjednice Gradske skupštine, oporba i vladajući jučer su održali konferencije za medije. Oporba je prozvala gradsku vlast zbog priznanja Koste Kostanjevića u aferi Hipodrom, te zbog ostavke direktora vodovoda i odvodnje Marka Blaževića. HDZ-ov potpredsjednik Zagrebačke gradske skupštine Mislav Herman najavio je da klub HDZ-DP-HSU po hitnom postupku traži da se na sjednicu gradske skupštine uvrste točke o aferama u ustanovi upravljanja sportskim objektima i vodoopskrbi i odvodnji. To podržava i klub Drito. Evo što je poručio Mislav Herman.
2: Ono što je ovdje poseban problem je da su upravo ti, odnosno oni, čelnici platforme Možemo, godinama dijelili lekcije svima drugima. A danas, pogledajte koji odmak imamo od tadašnjega stava i pogleda. Danas mi imamo šta? Priznavanje kaznenih djela. Ostavke zbog USKOK-ovih istraga.
1: Predsjednik gradske skupštine Matej Mišić odbacio je kritike oporbe te poručio kako smatra da o moralu i transparentnosti govore upravo politički akteri koje se povezuje s korupcijskim aferama.
3: Ali ono što smatram potpuno apsurdnim i neprihvatljivim da posljednja dva dana moralne lekcije SDP-u, moralne lekcije Možemo, gradskoj upravi, gradskoj vlasti, jeli isti oni koji su simbol korupcije, netransparentnosti, ne samo u gradu Zagrebu, nego u cijeloj državi.
1: Možemo, Marin Živković naglasio je da na 99% vodećih mjesta u Zagrebu nisu stranački kadrovi.
4: 99% čelnika ustanova nisu članovi stranke. Znači mi smo prekinuli sa praksom da se stranački biraju ili da se supruzi i supruge od ministara biraju na takve pozicije. Odustali smo od takve prakse, stvarno je ne provodimo.
1: Očekivano 11. sjednica Zagrebačke gradske skupštine počela je burnim okršajima oporbe i vladajućih. Herman je stranku Možemo prozvao kriminalnom organizacijom, na što je žestoko odgovorio zastupnik Matko Dujmović, rekavši da je HDZ jedina pravomoćno osuđena kriminalna organizacija u Hrvatskoj. Tomašević je objasnio kako je imovinsko-pravni zahtjev protiv Kostanjevića postavila ustanova upravljanje sportskim objektima, a na sudu je dosuđeno da mora vratiti 450.000 eura gradu Zagrebu. Također je otkrio da je podnesena tužba protiv Eurolex zaštite, koja bi trebala vratiti 1,3 milijuna eura.
0: Zagrebačke vijesti.
1: Jutro su na internetske adrese više zagrebačkih srednjih škola i novinskih redakcija stigle nove dojave o bombama u školama. Ravnatelji su odmah organizirali evakuaciju djece. Policija je poslala pse za detekciju eksploziva na teren i protueksplozijski pregledi su u tijeku. Nije poznato hoće li nastava biti nastavljena. Podsjetimo, prije mjesec dana uhićena su trojica mladića zbog lažnih dojava o bombama.
0: Zagrebačke vijesti.
1: Grad Zagreb od 28. do 31. svibnja organizira niz besplatnih kulturnih, turističkih i zabavnih programa povodom Dana grada. Muzeji, galerije i centri za kulture nude izložbe, radionice, koncerte, projekcije i vodstva za sve generacije. Građani će moći uživati u besplatnoj vožnji obnovljenom uspinjačom te u muzejskoj tramvajskoj liniji 21 s nostalgičnim tramvajem M24. Turistička zajednica priprema razglede grada, smjenu straže i programe na više lokacija, uključujući festival Cest is the Best. U Klovićevim dvorima održava se ples u galeriji, a na Medvednici se organizira izlet iznad Zagreba. Središnja svečanost je 31. svibnja u Staroj gradskoj vijećnici, gdje će biti dodijeljene nagrade grada Zagreba.
5: Stanje u prometu.
1: Zbog radova na tramvajskoj pruzi na Branimirovoj do 14. lipnja zatvorena je Domagojeva ulica. Zbog izgradnje kanalizacijskog priključka Štrosmerov trg zatvoren je između Boškovićeve i Hacove. Zbog radova u Mihanovićevoj ulici tramvajske linije 9 i 14 u nedjelju prometuju izmijenjeno. Zbog održavanja Turopoljskog polumaratona, autobusne linije 268 i 290 u nedjelju od 8.50 do 12.30 prometuju izmijenjenim trasama. Detalje potražite na web stranici ZETA. Autobusna linija 113 ovoga vikenda ne prometuje oko Jaruna. Umjesto noćnih tramvajskih linija 31, 32 i 34 prometuju autobusi.
5: Kaj hoćete? Ja sam mokra. Sam čitala kaj su mi dali.
6: Sve ostale postaje su najavile kiš.
7: Kome ću vjerovati ako ne svojima?
8: I zato ste s oproštenjem pokisli.
1: Prema podacima DHMZ-a na Maksimiru je 24, a na Sljemenu 18 stupnja Celzijusa. Relativna vlažnost zraka je 37%, a tlak zraka 1021 hektopaskala. Sutra nas očekuje sunčano i vrlo toplo vrijeme, vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna od 26 do 28. Slušali ste zagrebačke vijesti koje je uredio Edi Bajramović, čitala Marijeta Nekić, realizirao Martin Mađar. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje na 100.5.
0: Zagrebačke vijesti.
9: Ovaj program sufinanciran je sredstvima Grada Zagreba.

0: Vijesti radio studenta.
1: Dobar vam dan. 14. sati, a vijesti vam donosi Una Habek. Iransko ministarstvo vanjskih poslova osudilo je američke napade na jugu zemlje tijekom noći, optužujući Washington za potkopavanje primirja. Glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagay poručio je da je Iran odlučan odgovoriti na napade u skladu sa svojim pravom na samoobranu. Također je kritizirao američkog predsjednika Donalda Trumpa koji je zaprijetio uništenjem Omana. Iranske oružane snage preuzele su kontrolu nad Hormuškim tjesnacem nedugo nakon izbijanja rata. Trump je tražio da se odmah otvori ključna ruta za globalne isporuke nafte i plina. Istaknuo je i da Hormuški tjesnac ne bi trebala kontrolirati samo jedna država. SAD i Iran ponovno su se međusobno napali unatoč primirju dogovorenom početkom travnja i mirovnim pregovorima o okončanju rata. Ministri vanjskih poslova, među kojima i šef hrvatske diplomacije Goran Grlić Radman, neformalno su se sastali na Cipru. Raspravljali su o svojoj strategiji dok Kijev traži veći angažman Europe kako bi se pomoglo u okončanju rata koji traje više od 4 godine, a SAD je usredotočen na svoj sukob s Iranom. Poručili su da Rusija neće moći birati tko će predstavljati Europu u potencijalnim pregovorima s Moskvom o Ukrajini, te da će Europska unija biti jedinstvena. Mnogi ministri naglasili su potrebu da Europa pronađe zajedničko stajalište o pristupu mogućim budućim pregovorima. Neformalni će se razgovori nastaviti, a naglasak će biti na odnosima s Indijom i Saudijskom Arabijom. Ministar financija Tomislav Ćorić izjavio je kako očekuje da će i nakon primjene paketa antiinflacijskih mjera javne financije ostati stabilne. Rekao je da ne smatra da će one utjecati na smanjenje gospodarske aktivnosti. Dodao je da ovim paketom mjera vlada može utjecati na određene segmente ekonomske politike. Posebno je istaknuo fiskalni dio kroz racionalizaciju buduće potrošnje u kontekstu rasta plaća za iduće razdoblje. Državni zavod za statistiku objavio je prvu procjenu da je BDP u prvih 3 mjeseca ove godine porastao za 2,2% u odnosu na isto razdoblje lani. Voditelj projekta Pantheon Mario Gudelj komentirao je viziju i detalje projekta izgradnje podatkovnog centra za N1. Pojasnio je da će centar trošiti skoro 30% trenutačne godišnje potrošnje električne energije na razini države. Najavio je da će izgraditi dalekovode i trafostanice koji će omogućiti dopremu te energije i tvrdi da neće ugroziti postojeće potrošače. Istaknuo je da trenutačno rade studiju utjecaja na okoliš te da su optimistični oko rokova.
2: Vremenska prognoza.
1: Trenutno smo na 25 stupnjeva Celzijevih. Prevladavat će sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Najviša dnevna temperatura iznosit će između 26 i 28 stupnjeva Celzijevih. Slušali ste vijesti radio studenta koje je uredila Una Habek, a realizirao Damjan Omanović. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.

0: Meni je dosta.
1: I meni je dosta.
0: Svima je dosta.
2: Estradizacije.
1: Balkanizacije.
2: I banalizacije.
0: Putem medijske propagande.
3: E, cure, ali imam ja rješenje za vas.
4: Trust me. It's paradise. So never refuse an invitation. Just keep your mind open and suck in the experience.
5: Nema acije do kulturizacije.
6: Emisija pod pokroviteljstvom Agencije za elektroničke medije.
7: I slušateljice, 14 sati i 10 minuta, što znači da je vrijeme za još jednu ozbiljnu kulturizaciju. S vama danas kulturiziraju Marijeta i Ana Marija, a evo što vam sve donosimo u ovoj epizodi.
8: U studiju nam se povodom 25. festivala Europske kratke priče telefonski pridružuje programski direktor festivala Andrija Škare. Saznaćemo koja je ovogodišnja tema, tko su sudionici, na kojima se sve lokacijama festival održava i još mnogo toga.
7: Nakon intervjua slijede prilozi naših vrijednih i pametnih novinarki. Ida je pričala s grafiti umjetnicom TKV o All Girls Graffiti Jamu, festivalu koji se fokusira na žensku street art scenu.
8: A naša Tereza je pripremila prilog o izložbi Vikendom rekreativno Vedrana Štimca u Kleti.
7: I naravno, ostanite uz nas do kraja jer ćemo vam tada reći naše odabire za vaš večerašnji izlazak.
9: Kako se kaže, joj. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla.
7: Kao što smo najavile, u studiju nam se povodom 25. festivala Europske kratke priče telefonski pridružuje Andrija Škare, novinar, pisac i programski direktor festivala. Andrija, dobro nam došao, kako si?
10: Dobro sam, hvala vam na pozivu. Rekao bih još bolje vas našao, ali evo, samo smo na telefonu, pa vas zapravo nisam našao.
7: Drago nam je što si ponovo na Radio Studentu. Nedavno si gostovao u Dnevniku čitanja, gdje si pričao o svojoj novoj knjizi 29 tužnih činjenica i generalno o sebi kao autoru. A danas kao da se taj razgovor završava sa festivalom Europske kratke priče. Ovogodišnja tema je Čovjek protiv mašine, pa evo za početak, zašto ste se odlučili baš za tu temu?
10: Da, tema je Čovjek protiv mašine, u stvari ta tema se može shvatiti na nekoliko različitih načina, a mi bismo u programskom odboru festivala voljeli da se shvati na svaki od tih različitih načina. S jedne strane, to je ovaj neki prvi sloj značenja, dakle odnos čovjeka i umjetne inteligencije, koji je, vjerujemo, neko ključno pitanje 21. stoljeća. Evo, čak i Papa Lav, to je mali kuriozitet, svoju prvu encikliku posvetio odnosu čovjeka i umjetne inteligencije, kao da je gledao program festivala Europske kratke priče. Naravno, taj Čovjek protiv mašine tema ima još mnogo razina, dakle ljudi se protiv mašina bore svaki dan, znamo da je u svijetu aktualno mnogo ratova, trenutačno ljudi se bore protiv tenkova, protiv dronova, protiv aviona, protiv raketa. A mašinu možemo shvatiti i još malo manje doslovno kao sve ono što zatire humanost, kao kapitalizam, kao patrijarhat, kao sve ove stvari koje u nama ubijaju ono osnovno, ono ljudsko.
8: U izvještaju iz pres konferencije festivala stoji da ćeš moderirati razgovor Romana Simića, dugogodišnjeg voditelja festivala, i Frode Gritten, norveškog pisca koji je nedavno izdao knjigu Dečko, cura, lipanj, srpanj. Pa što možemo očekivati od tog razgovora? Možeš li nam reći nešto o tim svojim sugovornicima i zašto ste baš njih odabrali kao uvod u festival?
10: Naravno, Frode Gritten je jedan od trenutačno vjerojatno najboljih kratkopisaša na svijetu, a ova knjiga koju ste spomenuli, Dečko, cura, lipanj, srpanj, je stvarno prekrasna zbirka priča. Evo, ima još 2 ili 3 dana do početka festivala. Ja preporučujem svima da pohrle u knjižnice i knjižare i da je pročitaju. Moći će ju kupiti i na festivalu, naravno, pa dobiti i Frodeov potpis. To nije jedina njegova knjiga prevedena na hrvatski, njih ima 10. On je stvarno već 15-20 godina sustavno prevođen na hrvatski jezik. Hrvatska publika ga poznaje, hrvatska publika ga voli. A i ono što je možda zanimljivo je da je Frode već bio nekoliko puta na FEKP-u. Tako da će se taj razgovor na otvaranju vjerojatno jednim dijelom doticati i toga koliko se on promijenio kao autor, a i kako smo se iz njegove perspektive promijenili mi kao festival, kao ljudi, kao ljubitelji književnosti. S obzirom na to da je ovo 25. obljetnički, recimo slavljenički festival, onda nam je nekako bilo logično pozvati Romana Simića, koji je festival vodio dobrih 20 godina, koji je festival osmislio, pokrenuo, vodio i uveo, dakle, u punoljetnost. Tako da mislim da će to biti jedan zanimljiv razgovor u kojem ćemo razgovarati i o ovome što sam rekao, dakle o tome koliko su se i Frode i Roman kroz vrijeme promijenili kao pisci, o tome kako je festival rastao, razvijao se, stario i sazrijevao, o tome koliko se pisanjem i čitanjem može boriti protiv jedne ili svih ovih mašina koje sam spomenuo, a naravno bit će tu i ovih nekih čisto književnih tema o procesima pisanja, o tome koliko je čitanje važno za pisanje i još mnogo, mnogo stvari koje su vjerojatno zanimljive ljudima koji pohode književna događanja.
7: Da, jako zanimljivo, a zanimljiv je i odabir lokacija za različita događanja festivala, od knjižara do barova sve do kazališta. Čini mi se da to miče tu elitističku percepciju književnosti. Je li to bio vaš cilj i kako ste došli do ideje da se primjerice Goran Bogunović predstavlja u Buntu baru ili Sanja Štrek u Vintage-u?
10: Mi uvijek pokušavamo maknuti, to je super primjedba, pokušavamo maknuti taj elitistički, taj neki dojam da je književnost elitistička, da se knjigama bave samo akademska zajednica, samo oni koji moraju, ili da su ljudi koji vole knjige geekovi. Zaista vjerujemo da bi književnost trebala biti za sve, da bi trebala biti dostupna svima i da bi trebali da ljudi koji ne vole čitati, da samo možda još nisu našli pravu knjigu za sebe ili čuli priču koja će ih oduševiti. Festival Europske kratke priče je zapravo oduvijek otvarao te neke nove prostore u kojima će se predstavljati književnost, a mi onda kada slažemo program pokušavamo naći prikladnu lokaciju za onaj program koji smo osmislili, koji smo pripremili. Tako recimo otvorenje će se odviti u Vintage Industrial Baru. Vintage Industrial Bar svi znamo, znaju ga i studenti i oni nešto stariji, pa vjerojatno i oni nešto mlađi. On nam je zgodan jer je velik, a očekujemo dosta ljudi na otvorenju, s obzirom na to da gosti Frode Gritan i Roman Simić, a i nekako je na zgodnoj lokaciji u zoni tramvaja. Kada se festival sa karavana, jer festival se svake godine odvija u dva grada, ove godine je Zagreb i Zadar, kada većina festivala odlazi u Zadar, onda zagrebački dio preuzima Sven Popović, koji je također nedavno gostovao na Radio Studentu. I on u Bund baru, gdje inače ima svoj program Da Ziher, radi Da Ziher je fekp u Buntu i nastavlja duh fekpa pronositi kroz svoj standardni buntovski barski program. A Gavela je jedan isto prekrasan prostor, nedavno je obnovljena od potresa i tamo smo u nekoliko iteracija fekpa imali različite dijelove programa, uvijek nam je bilo lijepo i nama i publici, pa zašto ne nastaviti?
7: Lijepo. U goste vam također dolaze i neki snažni ženski glasovi poput, i sad me ispravi ako krivo kažem njihova imena, Jacinthe Nandy, Christine Falaras i Julie Arnfield. Jesam točna?
10: Ja mislim da jesi. Mislim da su mene hispanisti ispravljali, mislim da je Falaras.
7: Falaras, ok, hvala ti.
10: Ne, ali možda sam ja u krivu. Možda sam krivo zapisio, tako da nije važan izgovor. Važne su njihove knjige i priče. Da, mislim, festival je oduvijek se trudio napraviti taj balans, imati ne samo književnost, naravno nije ni muška ni ženska, književnost je za ljude, književnost pišu ljudska bića. Tako da oduvijek su dolazili snažne autorice, važne autorice, recimo davno je na festivalu gostovala Olga Tokarčuk, koja je kasnije dobila i Nobelovu nagradu, pa je bila tu Elizabeth Strauss, bilo je stvarno jako puno važnih autorica. Ove godine imamo i niz zanimljivih i domaćih autorica, možda ćemo se toga još dotaknuti u razgovoru. Ove tri autorice su stvarno trenutačno vrlo aktualne i kada se gleda književna scena svjetska, globalna. Julia Armfield je mlada britanska književna zvijezda. Ona je, čini mi se, 91. godište, ali već je dobila jako veliki broj nagrada, sa svojim knjigama je ulazila u finala različitih velikih nagrada i to je jedan onako moćan, novi, svježi, originalni, potentni glas. Ona nastupa u ponedjeljak, dakle 1. lipnja u 19.15 u Vintage Industrial Baru. Mislim da je ovo pravi trenutak da kažem da je ulaz na sve besplatan, slobodan, ne treba se nigdje najavljivati, nikakve karte kupovati, niti preuzimati, samo dođete. Možda nešto prije početka da zauzmete mjesto. Tako da mislim da publici Radio Studente možda Julia Armfield najzanimljivija autorica koja dolazi ove godine, kada smo kod stranih. Kristina Falaras je spisateljica, novinarka i aktivistica. U Hrvatskoj je objavljen roman Evanđelje po Mariji Magdaleni. Zanimljiva knjiga jer taj tu priču ili mit o Mariji Magdaleni biblijsku, ona prepričava iz ženske i feminističke perspektive. Jedan silno zanimljiv roman i to je jedan od razgovora kojima se ja najviše veselim. S njom će razgovarati u knjižari Fraktura Lucija Butković. A Jacinta Nandi, mislim da je Nandi, ali nisam siguran, pitat će me kada dođe. To je ovo što se tiče jesi li dobro izgovorila. Ona je Britanka koja već jedno 15-20 godina živi u Berlinu i samohrana je majka i vrlo često piše na zabavan, ali i pomalo gorak način o čarima, da tako kažem, bivanja samohranom majkom, pogotovo u gradu ili u državi koja nije tvoja originalna, pa iako je ona Europljanka, tu nailazi na mnoge probleme. Bit će i to vrlo, vrlo zanimljivo. S njom razgovara Anja Cerar. To se sve zbiva u ponedjeljak 1. lipnja.
8: A zanimalo nas je, misliš li da je ovakav festival bitan za promociju kratke priče kao književne forme, s obzirom da možda nije toliko zastupljena u mainstreamu, iako je, tako reći, praktičnija za čitanje od toliko popularnog romana?
10: Sigurno da je. To je bila i jedna od osnovnih romanovih ideja kada je festival prije 25 godina pokretao. Meni je žao što kratka priča nije zastupljenija u mainstreamu. Kratka priča se, ja mislim da se ona čita, ali problem je u tome što se knjige kratkih priča relativno slabo kupuju, jer tu uvijek romani nekako dominiraju. Zbog toga što se knjige kratkih priča slabo kupuju, zbog toga naravno izdavači nisu baš skloni objavljivanju knjiga kratkih priča. Ali druga strana medalje je ta da je Hrvatska jedna od zemalja koja ima dugu kratkopričašku tradiciju i domaćih autora, ali i tradiciju čitanja kratkih priča, od porumaške generacije, od Carvera, da se zadržim samo na 20. i 21. stoljeću. Tako da mi smo tu kao Hrvati, kao hrvatski čitatelji, kao hrvatska publika u nešto boljoj poziciji nego velik broj drugih zemalja, ali ja mislim da kratkoj priči nikad nije dosta promocije i da bi ona trebala, da bi se o njoj stalno trebalo pričati, jer kad vam netko ispriča kako vam je bilo u jučerašnjem izlasku, to je isto kratka priča ako je dobro ispričana.
7: Da, to je istina. Evo, prije nego što krenemo intervju prevoditi kraju, ima li još nešto u programu festivala što mi nismo spomenule, a da želiš istaknuti i gdje slušatelji mogu pronaći program?
10: Da, program se može naći na webu, upišite Festival Europske kratke priče, da sad ne govorim www i tako dalje, na našem Facebooku, na našem Instagramu, dakle European Short Story je najčešće ono što trebate ukutati u pretraživač. Pa mislim, od ovih stvari, evo, ja bih posebno pozvao, uvijek volim pozvati, dakle, na otvorenje, to je 31. svibnja, nedjelja, Vintage 20 sati, Roman Simić i Frode Gritten. I zatvaranje, 4.6. to je praznik, to je Tijelovo, odnosno blagdan, ali evo, mi ćemo zatvarati festival u kazalištu Gavela od 19.30. Nastupaju nam Magdalena Blažević, Slobodanka Boba Đuderija, Senko Karuza, Nikola Lalov i Carlos Pascal, jedan genijalan meksički pisac koji već neko vrijeme živi u Ljubljani, i svira Mile Kekin sa bendom, ali akustično, i na to je ulaz slobodan, tako da evo, ako vas zanima akustično izdanje Mile Kekina, dođite pa usput poslušajte i pisac, može i tako.
8: I evo za kraj moramo spomenuti da ćeš ovaj petak gostovati na jednoj zanimljivoj tribini o kvartovima. Riječ je o književnom petku u Gradskoj knjižnici. Pretpostavljam da ćeš među ostalim govoriti i o svojoj zbirci priča Novi dio grada, a društvo će ti praviti i trešnjevački sugovornik Dario Harjaček. Pa što možemo očekivati na toj tribini? Hoće li biti nekog prepucavanja Novi Zagreb Trešnjevka?
10: Joj, nadam se da hoće. Novi Zagreb je naravno jači. Šalim se. Ne znam što možemo očekivati. Luka Ostojić, koji je autor tribine i koji me pozvao, i Darija i mene, pitao je želimo li pitanja unaprijed. Ja sam rekao ne, molim te, nemoj, ne želim se još i za to spremati. Tako da ne znam što možemo očekivati. Malo prepucavanja na toj kvartovskoj razini će sigurno biti, to malo začini, to daje čar.
8: Evo, to bi bio kraj našeg intervjua. Hvala ti puno, Andrija, što si nam se priključio.
10: Hvala, evo, nadam se da se vidimo na festivalu. Bit će sigurno zanimljivo i zabavno. Dođite i hvala vam na prilici da predstavim program slušateljima i slušateljicama Radio Studenta.
8: Svakako, hvala tebi na gostovanju.
10: Dakle, hvala, čujemo se.
7: Čujemo se.
8: I da ponovimo sa sve naše slušatelje, od 31.5. do 4.6. na raznim lokacijama u Zagrebu i Zadru održava se 25. festival Europske kratke priče. Ulaz za sve programe je slobodan, a detaljan raspored događanja pronaći ćete na službenoj web stranici festivala, kao i na društvenim mrežama, Facebooku i Instagramu.
7: I ne zaboravite da već ovaj petak možete poslušati razgovor našeg Andrije Škare i Darija Harjačeka u 18 sati u Gradskoj knjižnici. A sad prelazimo na glazbenu pauzu.

0: Sa street art umjetnicom TKV iz Beograda razgovarala je naša Ida.
1: Mural je inače nije na cesti, mural se zove što je mural na, u prevodu zid. Dakle, ovo zid nije, a ovo je jel, trotoar ili ti ona bi bivša cesta. Pa simpatičan je, malo je već se uprljio, ali to mu je vjerojatno posao, pošto nije mural. Sljedeće pitanje.

0: A to da na podu nije mural zasigurno zna i street art umjetnica The Kraljica Vila, odnosno Aleksandra Petković. Upravo sam sa njom razgovarala o All Girls Graffiti Jamu koji ovog vikenda po prvi put dolazi u Zagreb. A tko i gdje je džema, otkrivamo ti u nastavku.
1: Najbolji si kada šiješ sam po svome planu.
2: Okreni se oko sebe jer si li sretan. Sve je forma, sve je vrhalni, si kompletan.
3: Ćao, moje ime je Aleksandra, ja radim pod pseudonimom TKV, to je moje umjetničko ime. Ja sam iz Beograda i bavim se street artom od 2004. I osnovala sam All Girls Graffiti Jam 2018. godine u Beogradu.
0: Što je All Girls Graffiti Jam i što sve on u ovoj ediciji u Zagrebu uključuje?
3: All Girls Graffiti Jam je 2018. godine, kao što sam rekla, osnovan sa namjerom da se mi kao umjetnice, kao graffiti writerke, kao street art umjetnice, kao god koje želi da se deklariše, okupimo na jedno mjesto, da se povežemo, da nekako imamo neku zajedničku mrežu. Mislim, to naravno ništa nije bilo, to sve ide spontano i 2018. godine kada se to pokrenulo, bilo je svega šest. I nekako moja želja je uvijek bila da imam neki ženski grafiti crew, ali naravno to ništa ne može na silu, ne može na brzaka. I onda nekako djelovalo mi je da u tom trenutku sam imala prostora zapravo da kažem ok, kao, ali point je u tome da podržim još nekoga i da napravim prostor za još nekoga. Tako da nekako iz te u stvari želje da se upoznamo i da budemo na jednom mjestu se rodio festival. Pet edicija su se održale u Beogradu, a onda smo prošle godine na poziv naše koleginice iz Bugarske Elene organizovale isto to u Sofiji. Tako da smo onda shvatili da zapravo to ne mora da bude na jednom mjestu. Taj koncept može da bude bilo gdje. Poenta je u tome da se umjetnice nađu i prepoznaju. Tako da smo onda, zahvaljujući našoj dobroj drugarici Dori Disco, ona je odlučila da ove godine ona bude domaćica festivala i da povuče sve nas zajedno u Zagreb. Tako da, evo nas ove godine kod vas u Zagrebu.
0: Što sve ljudi imaju priliku vidjeti na zagrebačkom All Girls Graffiti Jamu?
3: Ove godine, zahvaljujući Dori i svim, mislim, zajedničkim naporima, ali imat ćemo razne neke stvari. 29. počinje festival. U taj dan postavljamo, poslije kiti nekako se stvar opušta. To je to za 29. Mislim, možete doći, mi smo u ulici Kneza Branimira na Zavrtnici, oslikano jako puno toga. I onda 30. imamo dnevni i noćni program. Dnevni program, osim crtanja koje je ceo dan, počinje od 16 i traje do 20 časova. Imaćemo priliku da čujemo DJ-eve, Groove Players i Amerigo Gazaway. I imaćete priliku da vidjeti neki, se zove Graffiti Mali Battle, imat ćemo neki kids program, tako da mislim da će onako biti šareno i veselo. I kao onda kasnije u klubu Katran Podmornica, imat ćete priliku od 22 do kasno uveče da dođete da džuskate sa nama uz DJ Velunu, Moki Balboa i Stream. 31. u nedelju, 10 uveču do 14.

0: informativnoj izložbi, ne znam da li ste ispratili prošle godine, ali novi dodate ih na Instagramu, baš ovaj cool event, i bilo je nas više od 20 internacionalnih umjetnika koji smo onda oslikavali te neke panele u dvorištu, i onda su oni bili u glavnom dvorištu muzeja. Tako da, eto, ti radovi su sad u kolekciji Muzeja grada Zagreba i mislim da se muzej nekako i otvorio za neke nove stvari. Tako da onda je meni palo na pamet što ne bi opet pitala, kao ovo je nekakav ipak totalno manji projekat koji mi radimo. Zapravo koncept svega toga je da mi uzimamo kao referencu dela umjetnica koje su već u muzeju iz recimo 19. stoljeća ili žene koje su zapravo u kolekciji muzeja. I onda je mene interesovalo, dobro, ok, ali kao jer možemo da dobijemo nešto što kao znamo da je tu i kao da nekako damo odgovor na te možda neke umjetnice koje su stvarale pre dva veka, kao wow, kao evo sad nas ovdje crtamo grafit.
1: To za zagrebačku scenu znači ovakav festival? U kakvom je stanju naša street art scena?
0: To ja mislim da Zagreb ima fantastično street art. Mislim, kao i uvek, ono, mislim da ja se znam sa ono, dosta ljudi koji su fantastični umjetnici, koji rade ono neke nevjerovatne stvari, koji su potpuno imaju svoje stilove, svoje, ono, kako se rekla, karijere, sad to više nije ni nekakav ono, sad tamo side stvar, tako da mislim da je Zagreb uvek bio dugo prednjačio u tome kako izgleda street art scena, kako izgleda graffiti scena. To je. Sad, šta će ovaj naš festival značiti, to ćemo vidjeti, jer mislim da mi smo ipak okrenuti nekom kao umrežavanju u ženskih, to je umjetnik. I ja se iskreno nadam da će to da utiče možda više na neku, ono, da se možda više ljudi, umjetnici inspirišu da rade, ili možda neko ko bi želeo to da radi, a nikad nije ono, imao prilike da vidi. Mislim da je to univerzalno pitanje svuda isto i da nekako uvek postoje umjetnice, ali one su nekako raštrkane tamo i tamo, a ovdje će sad imati priliku da budu sve na jednom mjestu.
1: Na veliko se dakle crta od sutra pa sve do nedjelje. U subotu svakako ne zaboravi na Claim Your Space Party u Katranu. Očekuju vas prljavi i seksi ritmovi koji će vas natjerati da plešete cijelu noć. Tijekom večeri možete očekivati posebne dance showcase-ove kao i veliki cypher u kojem će se birati cypher queen večeri. Dakle, program detaljan i dodatne informacije potraži na Instagramu All Girls Graffiti.
2: Treba li ih više grafita na cesti?
3: Ponavljam još jednom, ovo nije grafit, vidite, ovo je napravljeno od materijala koji nije, grafit se pravi od spreja za automobile, sjećate se toga, tako ovo, moram ću vas ponovo ispraviti, nije grafit, to ima jednu posebnu teksturu koja je napravljena na kojoj djeca čak i mogu da se plešu.
4: Tvoje izložbe u kleti, Vedrane, krenula bi od tvog alijasa, jednog svojevrsnog oksimorona, polite bust art. Zašto pristojni gad i što nam to kaže o tvom umjetničkom radu?
5: Mislim da je to ime kao svojevrsni pseudonim produkt od sredine, to je s početka 2010. kad sam bio dosta mlađi, ali nekako se na Instagramu tom zadržalo, iako sad, evo, pokušavam sa svim izložbama i muralima i ostalim stvarima koje radim više ići prema svom imenu i prezimenu. Mislim, je ona na neki način šašao, ali eto, mislim da sam ga malo prerasao. A nažalost, sve te društvene mreže te na neki način koče da mijenjaš ime.
4: U tvom radu prevladavaju portreti te boje i teksture koje evociraju neka minula doba, a na doktoratu iz političke antropologije si se odlučio baviti seljačkim društvenim pokretima. Imao si cijelu seriju portreta poznatih povijesnih faca, a s druge strane jasno je da si jedan suvremeni čovjek. Pa kako ti gledaš ovaj ples između prošlosti i sadašnjosti?
5: Ne bi nužno rekao da se radi o minulim dobima, jer svi ti ljudi koji na neki način jesu u prošlosti, po mnogo čemu su jako relevantni u današnje doba, i mislim da kroz portrete i simboliku i živote tih ljudi na kraju krajeva, koje sam ja kroz na neki simbolički način prenio, pokušavam biti na neki način društveno angažiran i prenositi neku poruku koju su možda i oni prenosili, ili poruku koju ja smatram da je relevantna, koju sam preko određenih ličnosti pokušao prenijeti. Ako ništa drugo, da potaknem eventualno svojevrsni razgovor i da na taj način utječem na stvaranje nekog mikrojavnog diskursa. Mislim definitivno da postoji jaka spona između prošlosti i sadašnjosti, pogotovo danas,

0: je povijest vrlo bitna po meni, da se ljudi zanimaju za istu, pogotovo jer živimo u jednom dobu gdje se povijest zbilja na mnoge načine relativizira i bitno je da znamo neke činjenice kako ne bi na kraju krajeva ponavljali neke greške iz prošlosti. Da budem kratak.
1: Napokon da se prebacimo na razgovor o nadolazećoj izložbi Vikendom rekreativno u Kleti. Spomenuo si da si se posljednjih 5 mjeseci djelomično odmaknuo od ilustracije u želji da se okušaš u nečem novom, a to novo je ulje na platnu. Kako si se snašao s ovom tehnikom koja opet evocira prošlost na određeni način?
0: Malo sam se maknuo od ilustracije, mislim da sam već dosta vremena osjećao tu neku potrebu za nekim novim medijem, za nekim novim izračajem, da se maknem od prije spomenute te neke serije portreta, što ne znači da neću više u životu napraviti ilustraciju takvog tipa, ali mi je zbilja bio potreban taj jedan iskorak i uhvatio sam se u koštac sa uljem na platnu sa kojim nikada do sada nisam imao doticaja, koje je bilo dosta izazovno. Pogotovo u segmentu same tehnike, gdje sam puno toga kroz samo stvaranje naučio. Generalno kao imam tendenciju bivanja samoukim, tako da sam na taj način sam sebi stavljao neke nove izazove. I evo, nakon 5 mjeseci se izrodio jedan proizvod koji bi utjelovljen u tih 5 slika koje sam eto tako nazvao Vikendom rekreativno, gdje na neki način sam povezao sve te slike u jednu tematsku cjelinu koja se bavi vikendom kao fenomenom, vikendom kao nekoj heterotopiji koja je svijet za sebe, svijet u kojem vrijede neka drugačija pravila, gdje na neki način svi mi, to jest većina ljudi, teži tom vikendu, da li to simbolički vikend, nekom je možda vikend utorkom i srijedom, nekom subotom i nedjeljom klasično, gdje se prepušta sebi, ulazi u svoju srž, vraća se na neki način samom sebi u tom, ajmo reći, nekom žrvnju modernog svijeta, gdje u tim danima, gdje nismo okupirani poslom i ostalim svakodnevnim problemima, pokušavamo stvarati neke malo autentičnije uspomene.
2: A tko su protagonisti ove serije i što te inspiriralo, dakle ovaj deplijanski backstory?
0: Što se tiče protagonista, u fokus sam stavio najobičnijeg čovjeka, dakle nisam na niti jedan način htio romantizirati figuru, što je na neki način možda opozitorno od onog što sam prije radio, gdje sam u fokus kroz ilustraciju portreta stavljao jednu osobu kojoj znamo ime, koja nosi određenu poruku. Ovdje sam stavio običnog čovjeka i nisam nužno se vodio time da su te slike isključivo moje uspomene, nego na neki način sam izmišljao situacije koje su meni bliske na način da bi kroz, ajmo reći, jedan naivni izričaj uz ponešto magičnog realizma opisao te trenutke koje na neki način mogu biti sanjivi, a isto tako i realni i svima poznati. Tako da mi je taj neki način produciranja bio zanimljiv i još i dalje je. I sviđa mi se sama tematika jer na neki način mi daje dosta prostora za nastavljati seriju. Već imam dosta skica koje bi volio isto tako utjeloviti nove slike, tako da mislim da će se sa time zabavljati još neko određeno vrijeme, ja se nadam.
1: Može jedan kratki slatki poziv ljudima da dođu?
0: Evo i za kraj, nastavno na samo ime izložbe Vikendom rekreativno, pozvao bi vas sve da dođete u petak i započnete svoj vikend u Kleti, studio galeriji Klet, na adresi Ilica 73 u 19 sati. Puno vas sve pozdravljam i vidimo se. Ćao!
2: Dakle, dragi slušatelji, ako vikend želite provesti rekreativno, svratite dok leti u petak na Vedranovu izložbu.
3: E, pa di si ti, ne javljaš mi se cijeli dan, pa di ćemo večeras van?
4: Joj, nemoj se dera, čekaj da na radio studentu poslušam gdje možemo van večeras.
1: S početkom u 20 sati u maloj dvorani Pogona Jedinstvo pogledajte izvedbu Les Jamblons. Ulaz je slobodan.
2: U Močvari u 20 sati započinje zapadnoafrička griot večer. Gostuje gitari Bari Trio, a ulaznice možete naći na stranici Močvare po cijeni od 23 eura.
1: S početkom u 19 sati na adresi Savska 1 na četvrtom katu održava se razgovor Sanje Iveković s austrijskom povjesničarkom umjetnosti, kustosicom i autoricom Silvijom M. Abelmeier pod nazivom Feminizam kroz teoriju i praksu. Ulaz je slobodan.
2: S početkom u 18 sati u stopu proslave Kset 50, disko sekcija Kseta u Bunt baru organizira program Plo četvrtak. Uz glazbu bit će postavljena i popratna izložba fotosekcije Kseta. Ulaz je slobodan.
5: Šta ti?
1: Slušali ste još jedno proljetno izdanje Kulturizacije. Nadamo se da ste uživali ili barem dobili neku ideju za večerašnji izlazak.
2: Emisiju su vodile Ana Marija Palić i Marijeta Dugopoljac, novinarile su Ida Butković i Tereza Kelam, a realizirao nas je naš Đuro Bubalo.
1: Hvala vam na slušanju, a do idućeg puta ostanite ploviti na valovima radija koji nije za svakoga. Bye!
6: Meni je dosta.
7: I meni je dosta.
6: Svima je dosta.
7: Estradizacije,
6: balkanizacije
7: i banalizacije
6: putem medijske propagande.
8: E, cure, ali imam ja rješenje za vas.
9: Inficirajte se kulturnim sjemenom na Radio Studentu.
10: Trust me. It's paradise. So never refuse an invitation. Just keep your mind open and suck in the experience.
9: Nema acije do kulturizacije.

0: Student.
1: Dobar dan, slušali smo Japanese Breakfast i Machinist, a u nastavku jedna kontroverzna stvar, novi single Strokesa. Puno ljudi prigovara zbog upotrebe autotuna na ovoj stvari, kao i na prethodnoj. Ja doduše mislim da je to najmanji problem s tom pjesmom, što više da je taj autotune na refrenu vrhunac, a da su problematični možda neki gitarski dijelovi u versovima, ali to su Strokesi, tako da svakako zaslužuju da ih čujemo. Tako da ide Falling Out of Love. Nakon toga je Ardect i Dream Job, a iza kraja ovog bloka je jedna ultimativna ljetna stvar, Mercy i California.

0: Roberte, sine, jesam ti rekla da se ne igraš s tim? To nije za svakoga.
1: Radio Student. Radio koji nije za svakoga.
2: Vijesti Radio Studenta.
3: Dobar vam dan, 15. sati, a vijesti vam donosi Jure Mohač. Zagrebačka gradska skupština jednoglasno je odlučila novčanoj pomoći za sanaciju grobnih mjesta oštećenih u nevremenu koje je pogodilo Zagreb prošlog mjeseca. Pomoć se odobrava u visini do 50% ukupnog iznosa štete do najviše 3000 eura po grobnom mjestu. Korisnici novčane pomoći dužni su najprije sami izvesti i platiti radove sanacije u roku od godinu dana od objave popisa prijavljenih šteta. Nakon dostave dokumentacije o izvršenim i plaćenim radovima, povjerenstvo utvrđuje prijedlog popisa korisnika i pripadajuće iznose. Gradonačelnik potom donosi konačnu odluku o popisu, a sredstva se korisnicima uplaćuju na račun najkasnije u roku od 30 dana. Vlada je na današnjoj sjednici dala suglasnost Kliničkom bolničkom centru Osijek za stjecanje nekretnina u svrhu izgradnje novog KBC-a te potporu realizaciji tog projekta. Vladinom suglasnošću KBC Osijek može prihvatiti nekretnine koje mu kao vlasnik daruje Osječko-baranjska županija. Vrijednost izgradnje i opremanja nove građevine iznosi 650 milijuna eura. Isto tako na sjednici je donesena i odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju novog kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike. U Austriji je hospitalizirana žena zbog sumnje na ebolu, izvijestio je Indeks. Pacijentica je jučer primljena u bolnicu sa simptomima koji upućuju na ebolu. Pacijentica se dva dana ranije vratila s putovanja iz Ugande gdje su nedavno zabilježeni slučajevi zaraze. Zdravstvene vlasti odmah su reagirale te je žena smještena u karantenu. Pacijentica će zatim biti prevezena posebnim transportom za zarazne bolesti u specijaliziranu kliniku u Beču. Europska komisija odlučila je na temelju akta o digitalnim uslugama kazniti kinesku internetsku trgovinu Temu s 200 milijuna eura. Kako navodi, trgovina nije učinila dovoljno da spriječi prodaju nelegalnih proizvoda. U priopćenju komisije dodano je da Temu nije uspio procijeniti rizike ilegalnih proizvoda, te su time nanijeli štetu potrošačima u EU. Temu sada ima rok do 28. kolovoza da komisiji dostavi akcijski plan koji mora sadržavati mjere za otklanjanje kršenja obveza procjene rizika. Konačna odluka bit će donesena nakon najviše 2 mjeseca od primitka plana.
4: Vremenska prognoza.
3: Trenutno smo na 25 stupnjeva Celzijusa, a do kraja dana nas očekuje nastavak sunčanog vremena i maksimalnih 28. Slušali ste vijesti Radio Studenta koje je uredio Juraj Mohač, a realizirao Damjan Omanović. Hvala vam na slušanju, ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.

0: Žarište Open Air ponovo na Marulićevom trgu. U subotu 30. svibnja slavimo Dan grada Zagreba s bendovima Abob, Sen, Feng Shui, Vizelj, One Cura. Ulaz slobodan. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku grada Zagreba.
1: Močvarni Birc, zelena oaza, dobre muzike i vajba u Savu.
0: Nakon vožnje biciklom, šetnje ili samo još jednog dana u gradu, svrati na kaficu, žujicu, talijanske koktele ili prirodna vina.
1: Otvoreni smo svaki dan od 5 do ponoći, bez obzira na program u klubu.
0: A između 5 i 7 sati tu je i posebna happy hour ponuda. Žujice i druge pive, hidra i cider, sve po 3 eura.
1: Pobjegni malo od asfalta, uhvati mjesto pod stablima nasipa i uspori na sat dva.
0: Močvarni Birc, Banina nasip.
2: Radio. Mi smo Marti Surfers i vi slušate Radio Student na 100,5. Radio koji nije za svakoga.
3: Radio koji nije za svakoga.

A kako mi to na Radio Studentu volimo, kreće sezona najava. Prva od njih je žarište 30.5. ili ti ga ovu subotu na Marulićevom trgu. Program je besplatan, a jedan od izvođača će biti i Vizelj, koji ćemo slušati upravo sad sa njihovim novim singlom Neću biti sam.

0: A iduća najava je najava 25. rođendana glazbenog portala Terapija.net i ostalih događanja povodom te obljetnice. S nama će se na radiju pridružiti Predrag sa portala. Dobar dan i dobrodošli na Radio Student.
1: Dobar dan, pozdrav tebi i pozdrav svim slušateljima, slušateljicama.
0: Evo, kao što sam već najavio, pozvali smo vas u ovaj kratki intervju povodom proslave 25 godina glazbenog portala Terapija.net. Ja sam isto u 25. godini, tako da tu smo negdje, ja i vaš portal. Pa evo, koliko ljudi je otprilike prošlo kroz portal, steklo nova iskustva, pisalo, izvještavalo, imate li neki osjećaj uopće?
1: Pa imam neki osjećaj. Negdje tam na početku, znači počeli smo 2001. godine sa pisanjem, mi se još uvijek zovemo webzin, nismo prešli na portal jer smo više ko neki fanzinaši nego novinari, a kroz našu terapiju je prošlo, ja mislim, jedno 50-60 ljudi, nekima je dosadila terapija, neki su se izliječili, a neki smo od početka do današnjeg dana još uvijek neizliječeni, pa nam treba terapija.
0: A što vas neizliječene gura, da je evo, nakon 25 godina nastavljate s radom, pogotovo danas kad nekakvo klasično glazbeno izvještavanje možda ima neku manju važnost kod prosječnog slušatelja?
1: Pa gura nas zanimanje za muzikom, za otkrivanjem novih muzika, novih bendova, jednostavno to je ono što zapravo je jedino što može utjecati na nas. Da nam ne uskrati terapiju, a to su novi bendovi, nova muzika i nova otkrivanja.
0: Pa evo, koliko često biste rekli da vi osobno idete na koncerte na nekoj tjednoj bazi ili mjesečno ili slično?
1: Pa evo, s obzirom da sam ja, ako gledamo godine portala i tvoje godine, nešto poduplao tih godina i više, da sam u nekim mlađim godinama vjerojatno bi češće, ali evo, ja sam po sebi nekakvih 10 do 12 dana ajmo mjesečno iskoristim za koncerte. Uh-huh. A slušanje muzike svakodnevno, bez toga ne ide.
0: Koja vam je najdraža uspomena s portala ovih 25 godina? Neki izvještaj ili možda intervju, dogodovština? Evo, što biste izvolili za naše slušatelje? Nešto na prvu?
1: Nešto na prvu je svakak naša prva proslava 11. rođendana. Znači, do tad nismo slavili rođendane. Odlučili smo sa 11 godina početi slaviti rođendane i imali smo dobru proslavu u tadašnjim prostorima Ataka, mislim i današnjim prostorima Ataka, i to je bilo negdje u zimi i napadalo je dobrih jedno 60-70 cm snijega i tri benda nam nisu došla. Jedan je trebalo doći iz Budimpešte, jedan bend iz Slovenije, jedan bend iz Bosne. Oni nam nisu došli, ostali ovi tu zagrebački su se pojavili. Grijeli smo se na drva i dobro smo se zabavili. Evo, to je ona prva, na prvu.
0: Evo, kad smo već kod bendova i proslava, možete li nam sad ukratko i najaviti program ovogodišnji?
1: Može.
0: Gdje i kada se održava i tko nastupa?
1: Evo ovako, ove godine smo odlučili proslaviti to u Crnom Mačku, u Mesničkoj. Možda ne svakidašnji prostor za koncerte, ali isprobani su koncerti unutra u Crnom Mačku i znam da je bilo dobro. Slavimo ovu subotu 30.5. a bendovi su Mika Male, ponovo formirani bend tam negdje iz početka 2000-ih godina. Vlatko Klarić, čovjek gitarista sa specifičnim stilom sviranja gitare, i dva mlada benda koji su izrasli iz Supervala, Linija 109 i Fargo. Uz njih imamo i DJ Tondini, mlada DJ-ica koja se probija ne samo na našoj sceni, nego i na europskoj sceni. A uz to bit će još i malo podjele nekih ploča. Imamo terapijskog merča za nabaviti i sve u svemu vjerujem da će biti dobra fešta. Početak je najavljen negdje oko 8 na večer, prvi bend bi trebao svirati u 9, a Crni mačak radi do 2.
0: Evo, odlično, odlično što krećete malo kasnije, jer tamo se ne poklapa sa žarištem koje se drža u isto vrijeme.
1: Tak smo nekak gledali da bi se mogli ne poklopiti.
0: Da, ulaz na cijeli događaj besplatan, je li tako?
1: Tako je, da, ulaz je besplatan, izlaz se plaća.
0: Ok, hvala vam na gostovanju, hvala vam na najavi i želim vam još bar 25 godina portala.
1: Hvala, hvala lijepa i hvala kad ste nas imali.
0: Pozdrav.
1: Može, bok, bok.
0: A evo, nakon nove najave portala terapija, odnosno rođendana portala terapija.net ili kako je naš gost rekao, webzina. Najavljam još jedan događaj, to je nastup grupe Kolostrum, promocija njihovog albuma 10.6. u Močvari. Karte se mogu nabaviti na stranicama Močvare, a čućemo i jedan single sa tog albuma.

0: Kad si žedan, uključi si radio Student.
1: Slušali smo Big Red Machine i njihovu pjesmu Crime, koja je zapravo cover pjesme Sharon Van Etten. Pa ćemo vam zbog toga poslušati jednu stvar od Sharon Van Etten, Serpents, i to demo verziju, koja mi je još iz nekog razloga bolja nego ona albumska. I za kraj ovog bloka isto nešto laganiji tempo, dvije stvari na portugalskom. Salvador Sobral, koji je i predstavljao Portugal na Euroviziji prije koju godinu, te dva brazilska izvođača, Milton Nascimento i Lo Borges. Uživajte u slušanju, nakon tog bloka slijedi nam Sve u 16.

0: Oh, uhvatila me ljubav, proljeće. Ne volim te više, samo volim Radio Student na 100,5 MHz.
1: Show me the numbers.
2: Očito je riječ o udruženom ličilačkom pothvatu.
3: Od naše prve predsjednice Savke Dabčević-Kuret.
4: Ja molim sve kamere da ovo prebrišete.
5: I'm Donald Trump and I approve this message.
1: To je ono što mi želimo čuti ovdje.
6: Nije problem u meni, problem je u vladi.
7: Pretvarate se u šampiona demagogije.
8: Pretvaramo Hrvatsku u jednu koloniju ruskih financijskih interesa.
9: Večeras ću na operaciju iza 9.
10: Zastupnik Đakić mi s laserom ide u oči.
11: Danas vam je pitanje veličine, a ne tehnike.
12: Smirimo tenzije.
13: Sve u 16. Vijesti dana na Radio Studentu.
14: Dobro vam dan i dobrodošli u Sve u 16, središnju informativnu emisiju Radio Studenta u kojoj vam donosimo pregled vijesti iz Hrvatske, svijeta, sporta i kulture. S vama su Laura Volarić-Horvat i Edi Bajramović, a evo što vam donosimo.
15: Amerikanci izveli nove napade na Iran. Oni odgovorili.
14: Zagrebačku gradsku skupštinu obilježili međusobne prepirke i optužbe.
15: Nove dojave o bombama u Zagrebu.
16: Vijesti dana.
14: Američka vojska izvela je nove napade na Iran. Meta su bile lokacije za koje američki dužnosnici vjeruju da predstavljaju prijetnju američkim snagama i komercijalnom pomorskom prometu u Hormuškom tjesnacu. Neimenovani američki dužnosnik za Reuters je rekao da je američka vojska presrela i srušila više iranskih dronova.
15: Ubrzo je uslijedio iranski odgovor. Iranska revolucionarna garda izjavila da je ciljala američku zračnu bazu nakon američkih napada usmjerenih na iransku operaciju dronovima u blizini Hormuškog tjesnaca. Američki predsjednik Donald Trump odbacio izvješće o mogućem dogovoru s Teheranom. Rekao je da nijedna zemlja neće kontrolirati Hormuški tjesnac te da SAD ne razgovara o ublažavanju sankcija Iranu.
14: Vojska je oborila 4 iranska jurišna drona i pogodila zemaljsku kontrolnu postaju koja je namjeravala lansirati 5. dron, rekao je američki dužnosnik za Reuters. Eskalacija događaja ponovno je povisila cijene nafte.
15: Iransko ministarstvo vanjskih poslova osudilo je američke napade na jugu zemlje tijekom noći, optužujući Washington za potkopavanje primirja. Glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagai poručio je da je Iran odlučan odgovoriti na napade u skladu sa svojim pravom na samoobranu. Također je kritizirao Trumpa koji je zaprijetio uništenjem Omana. Trump je tražio da se odmah otvori ključna ruta za globalne isporuke nafte i plina.
14: Stigao je i komentar iz Europske unije. Visoka predstavnica Kaja Kallas rekla je da povratak ratu nikome ne bi koristio. Navela je kako se SAD i Iran nalaze između vrlo opasne zone rata i mira koja nije nikome u interesu. Deutsche Welle u svojoj analizi ocjenjuje da Trump nema rješenje za Iran.
15: Prelazimo na vijesti iz Hrvatske. Zagrebačka gradska skupština prihvatila je prijedlog kluba HDZ DPHSU da se po hitnom postupku raspravlja o aferi Hipodrom te o vodoopskrbi i odvodnji. Prethodno je došlo do razmjene prozivki za korupciju između gradonačelnika Tomislava Tomaševića i HDZ-ovog Mislava Hermana. Na aktualnom satu zastupnica Marija Selak Raspudić optužila je Tomaševića da je ušao u elitno društvo kriminalaca zajedno s HDZ-om.
14: Kao argument navela je činjenicu da se nije ogradio od osuđenog Koste Kostanjevića. Skupština je jednoglasno odlučila o novčanoj pomoći za sanaciju grobova oštećenih u nevremenu krajem ožujka. Korisnici novčane pomoći dužni su najprije sami izvesti i platiti radove u narednih godinu dana, a potom dostaviti dokumentaciju u gradu s naznačenim iznosima radova. O dodjeli sredstava odlučivat će posebna komisija.
16: Vijesti.
15: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić ocijenio je u Vukovaru kako su vladine antiinflacijske mjere PR mjere koje su zakašnjele. Koordinatorica Možemo Sandra Benčić smatra da one ne služe borbi protiv inflacije nego spašavanju proračuna koji je u deficitu. Naglasila je kako zajedno s SDP-om 4 protekle godine govore i predlažu mjere kako da se popravi stanje, ali da ih Plenković sve do sada odbijao. Dodala je i kako je ipak Plenković usvojio neke njihove prijedloge poput uvođenja ekstra profita i ukidanja poreza na mirovine umirovljenicima.
14: Saborski zastupnik SDP-a Boris Lalovac ukazao je na izvješće Europske središnje banke prema kojem je najvažnija mjera u borbi protiv inflacije snažna energetska politika i zaokret prema obnovljivim izvorima energije. Iz SDP-a i Možemo najavljuju kako će nastaviti s obilaženjem cijele Hrvatske kako bi s građanima stvarali pritisak na vladu RH, kako bi donijeli konkretne mjere koje će dovesti do manje inflacije.
16: Vijesti.
15: U Hrvatskom saboru raspravlja se o izvješću o radu policije u prošloj godini. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović otkrio je da je policija rano jutros uhitila 52-godišnjeg muškarca koji je kod sebe imao dva pištolja napunjena streljivom.
12: Osoba je imala iz 25. godine mjeru liječenja. 2016. je bio prijavljen za pokušaj ubojstva pucanjem iz ilegalnog pištolja. Dvije kazne evidentirane, dvije prijetnje, nasilničko ponašanje, provala u kiosk. A policija nije postupila po dojavi, vjerojatno se moglo, odnosno moglo se očekivati i neki najgori ishod jutros i to u Zagrebu.
14: Ministar je naglasio da je muškarac imao propisanu mjeru liječenja te da je zabilježeno nasilničko ponašanje. Da policija nije postupala, mogao se očekivati i loš ishod, zaključio je ministar Božinović.
16: Vijesti.
15: Vlada je na današnjoj sjednici dala suglasnost Kliničko-bolničkom centru Osijek za stjecanje nekretnina u svrhu gradnje novog KBC-a te potporu realizaciji tog projekta. Izgradnjom nove građevine koja će sadržavati sve djelatnosti osim Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, značajno će se unaprijediti rad KBC-a Osijek. Time će se i osigurati uvjeti za daljnji razvoj zdravstvenih djelatnosti tercijarne razine i pružanje kvalitetne zdravstvene zaštite pacijenata, kazao je državni tajnik Renato Mittermaier. Realizacijom ovog projekta KBC će po prvi puta objediniti gotovo sve djelatnosti na jednom mjestu, zaključuju iz Osječko-baranjske županije.
16: Vijesti.
14: Jutro su na internetske adrese više zagrebačkih srednjih škola i novinskih redakcija stigle nove dojave o bombama u školama. Ravnatelji su odmah organizirali evakuaciju djece. Policija je poslala pse za detekciju eksploziva na teren i protueksplozijski pregledi su u tijeku. Podsjetimo, prije mjesec dana uhićena su trojica mladića zbog lažnih dojava o bombama.
16: Globus Flash.
15: Nastavljamo s bombama. Izrael pojačava napade na južni Libanon, dok militantna skupina Hezbollah pruža snažan otpor. Nebo iznad grada Tira nadlijeću borbeni zrakoplovi i dronovi, a vlasti upozoravaju građane da ostanu u skloništima. Izrael je također izdao nove naloge za evakuaciju, a kopnene snage pokušavaju napredovati preko rijeke Litani, piše Al Jazeera. Sukob se posebno intenzivirao u okrugu Nabatija, koji je u posljednja 72 sata bio meta stotina izraelskih zračnih napada.
14: Podsjetimo, prekid vatre između Izraela i Libanona proglašen je u travnju i od tada je dva puta produžen. Unatoč dogovoru, razmjena vatre nastavlja se gotovo svakodnevno. Izrael je jučer priopćio da je izveo napad na novog vođu vojnog krila Hamasa u Gazi, Mohameda Odeha.
16: Vijesti.
15: Ministri vanjskih poslova, među kojima je i šef hrvatske diplomacije Gordan Grlić Radman, neformalno su se sastali na Cipru. Raspravljali su o svojoj strategiji dok Kijev traži veći angažman Europe kako bi se pomoglo u okončanju rata koji traje više od 4 godine, a SAD usredotočen na svoj sukob s Iranom. Poručili su da Rusija neće moći birati tko će predstavljati Europu u potencijalnim pregovorima s Moskvom o Ukrajini, te da će Europska unija biti jedinstvena.
14: Mnogi ministri naglasili su potrebu da Europa pronađe zajedničko stajalište o pristupu mogućim budućim pregovorima. Neformalni će se razgovori nastaviti, a naglasak će biti na odnosima s Indijom i Saudijskom Arabijom.
16: Vijesti.
15: Norveška je pristala pridružiti se francuskom nuklearnom kišobranu, izvijestio predsjednik Emmanuel Macron. Time je Norveška postala najnovija zemlja koja prima francusku nuklearnu zaštitu. Naime, Francuska sada otvara dijalog sa svojim bliskim saveznicima o tome kako njezino nuklearno oružje može doprinijeti europskoj sigurnosti i odvraćanju dvojnih prijetnji.
16: Vijesti.
14: Ukrajina će kupiti 20 novih borbenih zrakoplova Gripen, a Švedska će iduće godine donirati 16 zrakoplova starijeg tipa. O tome su izvijestili ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i švedski premijer Ulf Kristersson. Prošle su godine potpisali pismo namjere koje otvara put Švedskoj za prodaju do 150 borbenih zrakoplova Ukrajini, no isporuke se očekuju za nekoliko godina.
16: Vijesti.
15: Europska komisija odlučila je na temelju akta o digitalnim uslugama kazniti kinesku internetsku trgovinu Temu s 200 milijuna eura. Kako navodi, trgovina nije učinila dovoljno da spriječi prodaju nelegalnih proizvoda. U priopćenju komisije dodano je da Temu nije uspio procijeniti rizike ilegalnih proizvoda, te su time nanijeli štetu potrošačima u Europskoj uniji. Temu sada ima rok do 28. kolovoza da komisiji dostavi akcijski plan koji mora sadržavati mjere te za otklanjanje kršenja obveza procjene rizika. Konačna odluka bit će donesena nakon najviše 2 mjeseca od primitka plana.
17: Ostavi loptu, Mirko! Dragane, još jednom pas! Uzimaj brže!
18: Nogomet, košarka, tenis, vaterpolo, rukomet, tekvando, sinkronizirano plivanje, šah, mat. Polo, tenis, nogomet, kada pa ne postoji više sportova. Trčanje u blizinu, preskakanje konopca za strikanje.
17: Bravo, majstori!
13: Sport!
14: Nogometašice Agrama pobjednice su Hrvatskog nogometnog kupa. U finalu su s 2-0 pobijedile Dinamo. U prvom dijelu nije bilo pogodaka, pa se odluka donosila u drugom dijelu. Prvo je za 1-0 zabila Katrin Kirpu u 53. minuti. Agram je poduplao svoju prednost u 79. minuti kada je Jasna Đoković iskoristila veliku grešku Dinamove obrane.
15: Hrvatski tenisač Dino Prižmić završio svoj nastup na Roland Garrosu. Bolje od njega u drugom kolu bio je Brazilac Joao Fonseca. Iako je Prižmić poveo s 2-0 u setovima, Fonseca je preokrenuo rezultat i uzeo iduća 3. Mladog Brazilca u trećem kolu čeka dvoboj s Novakom Đokovićem. Taj meč na rasporedu je za sutra.
19: Kulturne vijesti.
14: Grad Zagreb do 31. svibnja organizira niz besplatnih kulturnih, turističkih i zabavnih programa povodom Dana grada. Muzeji, galerije i centri za kulturu nude izložbe, radionice, koncerte, projekcije i vodstva za sve generacije. Građani će moći uživati u besplatnoj vožnji obnovljenom uspinjačom te u muzejskoj tramvajskoj liniji 21 s nostalgičnim tramvajem M24. Turistička zajednica priprema razglede grada, smjenu straže i programe na više lokacija, uključujući festival Cest is the Best. U Klovićevim dvorima održava se ples u galeriji, a na Medvednicu se organizira izlet iznad Zagreba. Središnja svečanost je 31. svibnja u Staroj gradskoj vijećnici gdje će biti dodijeljene nagrade grada Zagreba.
13: Sve u 16.
15: U subotu će se novo izdanje Žarište Openera na Trgu Marka Marulića. Nastupaju Abop, Vizelj, Sen, Feng Shui i One Cure. Cilj programa je pružanje umjetničke platforme za izvedbu autorske glazbe te osiguravanje novog mjesta za otkrivanje glazbenih izvođača. Događaj na otvorenom i dakako besplatan.
13: Sve u 16.
14: Vremenska prognoza. Na maksimiru 26, a na Sljemenu 19. Relativna vlažnost zraka je 35%, a tlak zraka 1019 hektopaskala. Sutra sunčano i vrlo toplo. Vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura između 13, a najviša dnevna od 26 do 28 stupnjeva Celzijusa.
20: Hvala na pozornosti i doviđenja.
15: Time smo došli do kraja još jednog 16-terca, uredili Marijeta Nekić i Edi Bajramović, čitali Edi i Laura Volerić-Horvat, a realizirao Matko Šimić. Na slušanju ostanite uz radio koji nije za svakog.
21: Izvolite napustiti govornicu.
13: Sve u 16. Vijesti dana na Radio Studentu.
16: Emisija pod pokroviteljstvom Agencije za elektroničke medije.

0: Žarište Open Air ponovo na Marulićevom trgu. U subotu 30. svibnja slavimo Dan grada Zagreba s bendovima Abob, Sem, Feng Shui, Vizelj, One Cure. Ulaz slobodan. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku grada Zagreba.
1: Močvarni Birc, zelena oaza, dobre muzike i vajba u Savu.
0: Nakon vožnje biciklom, šetnje ili samo još jednog dana u gradu, svrati na kaficu, žujicu, talijanske koktele ili prirodna vina.
1: Otvoreni smo svaki dan od 5 do ponoći, bez obzira na program u klubu.
0: A između 5 i 7 sati tu je i posebna happy hour ponuda. Žujice i druge pive, hidra i cider, sve po 3 eura.
1: Pobjegni malo od asfalta, uhvati mjesto pod stablima nasipa i uspori na sat 2.
0: Močvarni Birc, Banina nasip.
2: Aha, radio. Mi smo Marti Surfers i vi slušate Radio Student na 100.5. Radio koji nije za svakoga.
3: Radio koji nije za svakoga.

0: Program koji slijedi nije primjeren za osobe s poteškoćama u civilizacijskom razvoju te prihvaćanju etičkih i moralnih načela, homofobima, vjerskim fanaticima, gutačima alternativnih činjenica, plagijatorima i članovima Hrvatske demagoške zajednice. Sadržaj emisije može povrijediti njihove osjećaje te izazvati posttraumatski stresni poremećaj koji se manifestira agresijom prema kompleksnim idejama i drugačijima.
1: Trebamo apsolutne ovlasti, neograničene diktatorske ovlasti. Prvo jaka država, čelična šaka, a onda...
2: Ajmo!
3: Uzmi novce i bježi.
4: Jer je to najbolja investicija u budućnost Hrvatske.
3: Uzmi novce i bježi.
5: To nećemo raditi na tajan ili nekakav pretvoran način, nego potpuno otvoreno.
4: A je li Fioliš tu negdje? Pozdravi punicu, Štef.
3: Uzmi novce i bježi.
6: Pa dajmo da to tržište kaže.
7: To treba. TREBA. Don't be afraid of your

0: Evo, tak, to je Wonderful Land, slušate, dragi slušatelji, dragi slušateljice, dobrodošli u još jedno izdanje Straha od slobode, emisije Radio Studenta na frekvenciji 100,5 MHz. U današnjoj plovidbi po uzbrkanim valovima radija koji nije za svakoga, realizira s vama samo Robi. Suzi je na važnim zadacima, tako da eto, morat ćete slušati samo mene. Malo i kasnimo u polijetanju i sve to tako kako ide inače. Ovako, ono što ćemo danas imati je jedna vijest o tome kako deforestacija utječe na zdravlje ljudi. Nabacit ćemo nešto podataka o tome vezano za studiju koja se tim problemom bavila za područje jugoistočne Azije, ali vrijedi i svuda okolo. Nakon toga, u našoj glavnoj rubrici, na prilog Milana Polića pod nazivom Priroda i prirodno, da se malo naučimo šta to znači kad se ljudi pozivaju na to. Pa to je prirodno, to je prirodno, to je naravno sve tako. No, prije svega, naš redoviti obavezni disclaimer koji glasi: mišljenja i stavovi izneseni u emisiji nisu službeni stavovi nakladnika fakulteta političkih znanosti, nego isključivo autora emisije, ovaj puta samo mene. No, dobro, sve to luduje se po svijetu na razno razne načine, više ne znate ko kome šta laže i gdje možete uopće naći nekakve ispravne informacije, to postaje sve teže i teže. Ali nastojimo za vas ipak izdvojiti neke stvari iz razno raznih studija, znanstvenih studija, ne ovakvih studija iz kojih sada mi govorimo. Pa idemo na vijest. Ovako, prema studiji koju su vodili istraživači Centra za klimatske promjene i zdravlje okoliša na Tehnološkom sveučilištu Nanjing u Singapuru, promjene u namjeni zemljišta širom jugoistočne Azije tekom posljednjih 15 godina pogoršale su kvalitetu zraka i uzrokovale povećanje smrtnih slučajeva koji se godišnje broje u tisućama. E sad, studija je objavljena u časopisu The Lancet Planetary Health. Procjenjuje se da su promjene u korištenju zemljišta u toj regiji bile povezane s oko 13.000 dodatnih smrtnih slučajeva samo u 2018. godine. O čemu se to radi? Znači, radi se o dodatnom broju umrlih u usporedbi s onim što bi se uobičajeno očekivalo u godini bez takvih promjena u korištenju zemljišta. A zdravstveni učinci pogoršanja zagađenja zraka također uzrokuju i ekonomske gubitke od oko 7,8 milijardi američkih dolara. Na to obično ljudi više reagiraju. Na ekonomske gubitke gubitku parama, a životi manje više. To je jeftina roba u zadnje vrijeme. Rezultati istraživanja ističu kako odluke o uređenju zemljišta, uključujući krčenje šuma, širenje poljoprivrednih površina i isto tako urbana ekspanzija, znači širenje gradova, mogu imati dalekosežne posljedice na kvalitetu zraka. O tome smo često pisali, prije mi se pričali i ovdje u ovom studiju i u ovoj emisiji. Ta kvaliteta zraka pak utječe na javno zdravlje i gospodarsku produktivnost diljem jugoistočne Azije, što se tiče ove studije, a utječe po cijelom svijetu, naravno. O promjenama u namjeni zemljišta često se raspravlja u kontekstu klime ili gospodarskog razvoja, no njihovi utjecaj na kvalitetu zraka i javno zdravlje manje su poznati. Studija pokazuje da upravo promjene u namjeni zemljišta, prvenstveno se tu misli na deforestaciju i prenamjenu nekako poljoprivredna ili građevinska zemljišta, značajno pogoršavaju zagađenje zraka u jugoistočnoj Aziji, što dovodi do značajnih zdravstvenih posljedica i gospodarskih gubitaka. Znanstvenici su se najviše prosvetili proučavanju kako su te promjene utjecale na razine dvaju glavnih zagađivača, zagađivala zapravo zraka, povezanih s kardiovaskularnim i respiratornim bolestima, sitnih čestica PM2,5, to su one manje od 2,5 mikrometra u promjeru, i prizemnog ozona O3, znači onog ozona koji nam nije koristan. U stratosferi gdje nam je koristan, tamo ga uništavamo, a prizemnog olitiga troposferskog ozona koji nam ne treba jer se radi o toksičnom plinu, zapravo imamo sve više iz razno raznih razloga. I o tome smo često govorili u ovoj emisiji. E sad, naime, šume su jedan od najučinkovitijih prirodnih pročistača zraka. Kad se uklone ili degradiraju, naša atmosfera gubi važan prirodni spremnik koji pomaže u uklanjanju raznih zagađivala koja nam plove zrakom, što dovodi do nakupljanja štetnih tvari poput ovih čestica manjih promjera i troposferskog ozona i time do značajnog pogoršanja kvalitete zraka i povećanja zdravstvenih rizika za milijune ljudi. Ova se studija bavi jugoistočnom Azijom, ali sve to vrijedi i za naše prostore ovdje. E sad, studija otkrila da je samo u 2018. godini zagađenje zraka povezano sa promjenom namjene zemljišta rezultiralo ekonomskom štetom od 7,8 milijardi američkih dolara. A to je jednako otprilike 0,1% BDP-a te regije, uključujući još dodatno 1,7 milijardi američkih dolara gubitaka u produktivnosti, što si bolesniji, valjda si manje produktivniji, i 34 milijuna američkih dolara troškova zdravstvene skrb. E sad, najveća povećanja broja smrtnih slučajeva zabilježena su u Indoneziji, Vijetnamu, Tajlandu, baš zemlje koje očigledno i radnička prava jako, jako se brinu o njima, što odražava i opsežne promjene u namjeni zemljišta i njihov utjecaj na onečišćenje zraka. Značajan utjecaj na zdravlje koncentriran je u gusto naseljenim regijama kao što su Java, delta rijeke Mekong i delta Crvene rijeke.
1: Čuj, baš mi je palo na pamet. Možda bismo mogli posjeći to drveće?
2: Ali...
1: Slušaj, Štanci, ti si sada poduzetnik. Pobrini se za svoju kompaniju i svoju mamu!
0: E da, sama studija također je utvrdila da je više od 60% štete uzrokovano biogeofizičkim učincima, što znači da su promjene u korištenju zemljišta izmijenile lokalnu klimu na načine koji su zagađenje zraka učinile štetnim za ljudsko zdravlje. Evo, povećali smo efikasnost zagađivalima razno raznim da budu dosta štetnija za naše zdravlje. Podižemo efikasnost svuda osim tamo gdje bi trebalo. Ukratko, studija ukazuje da očuvanje šuma i održivije upravljanje zemljištem može rezultirati raznim benefitima, poput poboljšane kvalitete zraka, boljim stanjem javnog zdravlja i jačom ekonomskom otpornosti. Te stvari ćemo mi ovdje u ovoj emisiji svakako puno, puno puta ponavljati, baviti se time i zašto je potrebno imati što više površina pod šumama, zašto su te biljke, ne samo od stabla, nego i grmovi, vrlo bitni u samim gradovima, jer nam smanjuju to efekt toplinskih otoka, što smanjuje i energetsku potrošnju, pročišćavaju zrak, smanjujemo manje prašine u zraku i slično. Osim toga, povećava i bioraznolikost. Doduše, imat ćemo i sve više problema uslijed klimatskih promjena i sve većih ekstremnih prilika, ali benefiti od stabala su puno veći od možda nekoliko automobila na koje će pasti. Zdravlje ljudi je ipak vrijednije od tih naših limenih ljubimaca. E da, o toj temi bi mogli puno pričati, o čemu smo sve izloženi, pogotovo u gradovima, isto razno razne prašini, sve više plastike koje ima u toj prašini, mikro i nanoplastike koja lebdi oko nas, koju saugamo na razno razne načine i ugrađujemo u sebe, u sve svoje dijelove, sva svoja tkiva. Osim toga smo izloženi i velikoj buci, pa i svjetlosnom onečišćenju, kroz prehranu konzumiramo koješta, isto, ko zna koliko i tu ima plastike i svega toga. Postaćemo plastična generacija. Imamo ZEO, onu generaciju, postajemo sve više plastificirani. No dobro, toliko o vijesti, moglo bi se o tome još puno, puno pričati na koji način to utječe i na koji način je, imamo benefite zapravo od tih stabala i koje se sade po gradovima i šumskih područja, svega ostalog što se tiče i same klime i ugradnje CO2, odnosno ugljika u sama te organizme unutra, što nam smanjuje koncentraciju CO2 u atmosferi, a time smanjuje utjecaj klimatskog globalnog zagrijavanja. Međutim, sve mi to znamo, a onda se najednom u Americi izabere Trump koji to sve osporava. Tako da očigledno veliki broj ljudi i dalje misli da ćemo mi dobro proći ako ćemo funkcionirati na isti način kao i do sada. Međutim, to teško da će biti održivo. No dobro. Ajmo mi na našu rubriku preodgoja, pa da čujemo šta nam i profesor Polić ima o tome reći. Upravo priroda i prirodno.
2: Prelazimo na rubriku preodgoja naših slušatelja, za koje se opravdano sumnja da imaju neprihvatljivo visok prag tolerancije na različitosti, vrlo nizak kvocijent indoktrinacije religijskim dogmama, previsok stupanj autonomnosti vlastitog uma, te slabo razvijen sluh za blejanje u stadu. Don't be afraid of your freedom!
0: Danas, kako nema sa mnom Suzi, imat ćemo nekog drugog ko će govoriti. Zahvaljujemo još jednom profesoru Poliću što nam je ostavio svoje priloge da ih možemo imitirati u eter. Nažalost je profesor već pokojni, ali uvijek se volimo podsjetiti na njega i njegove uratke kroz te stvari i priloge koje nam je svojom darežljivošću i trudom ostavio. Inače, te priloge možete vidjeti i na njegovom YouTube kanalu The Medulin, možete potražiti i na tim mjestima, pa vidjeti i njega na video tom uratku. Prilog koji smo pripremili za danas ide pod nazivom Priroda i prirodno. Pa počujemo šta to znači kad se ljudi pozivaju na to da je nešto prirodno. Šta se tu podrazumijeva, zašto misle da se nešto podrazumijeva i slično. I na koji način nas se zapravo potezanjem takvih riječi u razno raznim kontekstima zapravo s nama manipulira. Ajmo poslušati.
3: Pozdrav svima koji me zahvaljujući Radio Studentu slušaju. Kao nastavnik uvijek sam nastojao mlade poučiti, ali prije svega poticati u kritičkom odnosu prema svemu. Stoga moje današnje izlaganje shvatite ponajprije kao poticaj na vlastito promišljanje svijeta, počevši od onoga o čemu ću govoriti. Ako se i ne složite sa mnom, neka, hvala vam budete li me saslušali. Vaš Milan Polić.

Malo je riječi koje su toliko zlorabljene koliko su to priroda, latinski natura i prirodno latinski naturaliter. Čak i među često rabljenim ideologemima imaju istaknuto mjesto. Pa jedva da postoji ideologija u kojoj nemaju ulogu ključnih riječi. Ali ne zato što su bogate nekim određenim značenjem, nego, naprotiv, zato što podupiru svako značenje. One su riječi džokeri koji upotpunjavaju svaku ideološku kombinaciju, nadomještajući ne samo druge riječi, nego i čitave dokaze. One su neka vrsta misaonih prečaca koji bi do zaključaka trebali voditi bez razmišljanja. Samo primjera radi, evo nekoliko izjava koje se među milijunima mogu naći na internetu. Čitam tako. Hrvatska i jugoistočna Europa vrijednosno pripadaju krugu euroatlantskih zemalja i prirodno je da svoju budućnost traže u EU i u NATO-u. Što se hoće reći time da je pripadnost Hrvatske EU i NATO-u prirodna? Pa zapravo se izbjegava argumentirati zašto bi Hrvatska trebala ući u te organizacije. Umjesto argumenata nudi se džoker, prirodno je. Jer ako je prirodno, onda je to valjda samorazumljivo. I što se tu više ima objašnjavati? Ili čitam dalje. Ja sam demokršćanin i prirodno je da sam u HDZ-u. Što je prirodno u HDZ-u i u pripadnosti HDZ-u ili bilo kojoj političkoj stranci, meni je nejasno. Ali mi je jasno da ono prirodno je, treba tu pripadnost učiniti samorazumljivom. Ili čitam dalje. Prirodno je oblačiti djevojčice na tipično ženski način. Kakav je to prirodno ženski način oblačenja, teško da itko može znati, jer oblačenje uopće nije prirodno. Ali bi eto trebalo biti prirodno da se djevojčica oblači na neki određen način. Nedostatak argumenata u objašnjavanju jedne kulturne pojave zamjenjuje džoker prirodno je. Ili dalje. Prirodno je da web stranica raste, to jest svakim danom se povećava promet zbog većeg broja internet korisnika, a i stranica ima više posjeta, što je starija pa se usporava rad. Što je prirodno u web stranicama ne znam, ali znam da mnogim web stranicama promet pada, što bi valjda trebalo značiti da je to neprirodno. Primjera ima bezbroj, pa bih tako mogao nastaviti u beskraj. U religijskom diskursu izrazi priroda je prirodno, ne bez razloga imaju važno mjesto, jer priroda je navodno Božje djelo i Bog se objavljuje u prirodi. No, religijski je odnos prema prirodi i prirodnom krajnje nedosljedan, ovisno o interesima i volji klera. Žongliranje prirodnošću bitno je obilježje religijskog diskursa koji je i inače krajnje manipulativan. Da bi se međutim sagledalo ideološku tendencioznost, prevrtljivost i nedosljednost pri uporabi, i to ne samo religioznoj, riječi priroda i prirodno, potrebno se vratiti određenju značenja tih riječi, odnosno promišljanju pojmova koje izražavaju. Svođenjem na zajednički nazivnik onoga što se u riječnicima može naći o značenju riječi priroda i prirodno, dolazi se do toga da je priroda sve postojeće po sebi bez čovjekova djelovanja. Nasuprot prirodi je kultura. To jest ono što je proizvedeno po čovjeku. Prirodno je pak ono što postoji po prirodi, to jest po sebi, čemu je opet suprotno umjetno, odnosno po čovjekovu umijeću postojeće. Iako većina ljudi nema jasne i razgovjetne pojmove priroda i prirodno, iz dugogodišnjeg iskustva i brojnih razgovora sa studentima znam da prirodu i prirodno zamišljaju upravo na način kako sam to sveo na zajednički nazivnik iz različitih riječnika. I tu počinje zabavni dio ove priče koji se mnogima neće dopasti. Već je Immanuelu Kantu u drugoj polovici 18. stoljeća bilo jasno da je ljudima spoznajno dostupna samo pojavna strana stvarnosti, to jest da su stvari za čovjeka samo pojave oblikovane njegovim osjetilnim i misaonim mogućnostima. Što se krije iza pojava, ljudi ne mogu znati, iako, vjerovao je Kant, iza pojava moraju postojati stvari o sebi. No, čovjekove osjetilne i misaone mogućnosti bitno su uvjetovane njegovim kulturnim razvitkom. Čovjek ne može zapaziti ono o čemu pojma nema, jer jednostavno nema obraz,

Dovoljno je da poslušate nepoznati strani jezik koji pripada nekoj jezičnoj skupini znatnije udaljenoj od jezika koje razumijete. Zapazit ćete da je to ljudski jezik, jer su svi jezici ipak dovoljno slični da ih možete prepoznati po nekom najopćenitijem obrascu. No, ne samo da nećete ništa razumjeti, nego nećete moći razlikovati pojedine riječi. Sve će vam se slijevati u neku glasovnu neodređenost, pa rečenicu nećete moći ponoviti ni neposredno nakon što ju čujete. Tek višestrukim ponavljanjem uz naglašeno odvajanje riječi, pa i pojedinih glasova, moći ćete možda nešto ponoviti, dakako bez dubljeg ili čak ikakvog razumijevanja. Slično je i s gledanjem nepoznatog pisma. Pokušajte, na primjer, ako vam je arapski potpuno nepoznat, u arapskom tekstu prepoznati rečenice, riječi i pojedina slova. Sve što ćete vidjeti, jer vam je prepoznatljivo, samo je hrpa crtica za koje ne znate kako ih povezati u neku smislenu cjelinu. Osim toga, i čovjek se, upravo kao čovjek, povijesno-kulturno oblikovao, pa do neke svoje prvobitne prirode i ne može doprijeti drukčije nego po svojim kulturnim mogućnostima. Da biste shvatili o čemu govorim, učinite mali misaoni pokus. Oduzmite u mislima nekoj osobi po izboru sve što je kulturno određuje i što je dakle proizvod čovjekovog povijesnog djelovanja. Počnite s odjećom i obućom, zatim joj oduzmite sav nakit i eventualne ukrase na tijelu. Potom ju zamislite bez frizure, neoprane kose, neoprana tijela, neobrezanih noktiju, sa zubima kakvi bi bili bez svakodnevnog čišćenja i zubarskih intervencija. Nema šišanja i depiliranja. Zatim poništite rezultate svih liječničkih intervencija i preventivne njege. Ostavite tom biću samo sirovu hranu do koje može doći bez daljnje obrade. Nema kuće ni izgrađenog skloništa, ni higijenskih uložaka, ni toalet papira. Zamislite ga da hoda četveronoške, jer uspravan hod se uči. A zatim tom biću oduzmite znanje jezika. Oduzmite mu sva znanja zasnovana na pojmovima. Oduzmite mu zapravo mogućnost mišljenja koje se stječe učeći. Oduzmite mu i opažajne mogućnosti koje se zasnivaju na znanju. Lišeno instinkata i nagona, takvo je biće nesposobno čak i preživjeti. Pojave su dakle kulturno uvjetovane. Pojavna je strana stvarnosti proizvod čovjekove kulturne djelatnosti, jer čovjekova su osjetila kao osjetila kulturnog bića, kultivirana osjetila koja osjećaju kulturno. Stoga je stvarnost kakva je čovjeku dostupna uvijek i nužno očovječena kulturna stvarnost, ma kako primitivno izgledala. Pojavna je strana stvarnosti kultura, a to znači da pojavna strana stvarnosti nije po sebi, nije priroda. Priroda, ako jest, može biti tek s druge strane pojavne stvarnosti. I kao takva ona je transcendencija. O njoj ne znamo i ne možemo znati ništa. Možemo je htjeti, možemo je pretpostavljati, možemo o njoj nagađati, ali ne možemo joj pristupiti drukčije nego kao ljudi koji ju svakim osjetom i spoznajom pretvaraju u nešto ljudsko. Sva naša znanja kulturni su konstrukti od kojih je oblikovan svijet u kojem živimo. Bog ili priroda, ma što god mi mislili da o njima znamo, samo su dio ukupne kulturne konstrukcije. Oni su povijesno djelo čovjeka. Nekritičko mišljenje, međutim, kojem vlastita spoznajna prisutnost u stvarnosti ostaje skrivena, uzima stvarnost upravo u njezinoj pojavnosti kao prirodu svagda, a to se onda izražava kroz svakodnevni govor, kada u toj stvarnosti ne prepoznaje tragove ljudske fizičke djelatnosti. Time nekritičko mišljenje prirodu uvodi u ljudski život na isti način na koji religiozno mišljenje uvodi Boga. Uostalom, priroda najčešće i jest mišljena panteistički kao sveprisutni stvaralački um. Ne treba stoga čuditi da religijski diskurs obiluje pozivanjima na prirodu i prirodne zakone kao na izraze Božje volje. I Bog i priroda uzimaju se kao nešto po sebi, po čemu tek sve ostalo jest. Dakle, kao transcendentni apsolut, pa je time i sve prirodno apsolutno. Velika razlika ipak u tome što je Bog mišljen kao osoba netko, kome se bar iluzorno mogu upućivati molbe, nuditi obećanja ili nagodbe,
te čijoj se milosti

budućnosti moguće nadati, dok se s prirodom mišljenom panteistički čak ni iluzorno ne može uspostaviti takav odnos. Zato je praktički uzevši panteizam neodlučni ateizam koji je raskinuo s Božjom osobnošću, ali još ne i s apsolutom. Oslanjajući se na nekritički naturalizam koji prirodno uzima kao apsolutno, religijski diskurs voli religijski počudne pojave označavati kao prirodne, a religijski nepočudne kao neprirodne, računajući na to da se prirodno uzima kao samorazumljivo, istinito i samim tim dobro. Pa su prema tome ljudi prirodno isključivo muškarci i žene, a prirodni su odnosi heteroseksualni, dok su homoseksualni neprirodni. Uporaba prezervativa pri spolnom odnosu je neprirodna, ali je suzdržavanje od spolnih odnosa izvan braka, pa i od samozadovoljavanja na neki način prirodno. Valja se naime zapitati nije li spolni nagon prirodan i po čemu je njegovo zadovoljavanje prirodno isključivo u braku. Medicinski potpomognuta trudnoća je, kažu, neprirodna, ali je medicinski potpomognuto zdravlje i produženje života klerika opet na neki čudan način prirodno. Pobačaj, kažu, čin protiv prirode i Boga i završava ekskomunikacijom žene, čak i kada je trudnoća rezultat silovanja. Ali vojnike, koji su po definiciji ubojice i obučavani za ubijanje, blagoslov neće mimo ići. Čak i oružje biva blagoslovljeno. I što je tu prirodno, osim gluposti na koju ideologija uvijek računa?

0: Nas nazad slušate Strah od slobode na Radiju Studentu, na radiju koji nije za svakoga. Da, evo, zanimljive stvari smo tu čuli, pogotovo ove zadnje 2-3 minute sa finalom ovim, šta je prirodno, šta je neprirodno, eto, spolni nagon malte ne ispada neprirodan po nečijim tumačenjima. Ali dobro, gdje smo, tu smo, trebamo se educirati, raditi na sebi, na taj način da nas se ne može varati, muljati, zatupljivati i koje kakvim zanimljivim pričama obmanjivati. No, imali smo neku vijest zanimljivu, prilog Milana Polića, a sad idemo na naše najave. Ovako, sutra od 17 sati u Kicu će se održati predstavljanje knjige, odnosno zbornika pod nazivom Pojačana eksploatacija, umjetna inteligencija, automatizacija i rad. Umjetna inteligencija prividno je neutralna tehnologija, ali sve više se koristi kako bi se upravljalo radnom snagom i donosilo odluke o zapošljavanju radnika i davanju otkaza. Njena proliferacija na radnom mjestu stvara dojam poštenijeg i efikasnijeg sustava menadžmenta, jer na kraju krajeva stroj nikog ne može diskriminirati. Zbornik Pojačana eksploatacija istražuje realnost učinaka umjetne inteligencije na živote radnika i radnica. To konsenzus glasi da umjetna inteligencija predstavlja potpuno nov način upravljanja na radnom mjestu. Autori ove knjige pokazuju da se upravo suprotno, umjetna inteligencija koristi na isti način na koji se većina tehnologija koristi u kapitalizmu, kao dimna zavjesa koja skriva dubinsko izrabljivanje radnika. Na predstavljanju sudjeluje Phoebe Moore, Paško Bilić i moderira Tony Prug.
1: Ajmo!
0: Ajmo, ajmo! I još jedna stvar, to je udruga Biom obilježit će 20. rođendan velikom proslavom u klubu Močvara. U subotu 30. svibnja očekuje vas bogat program i pregršt aktivnosti za sve uzraste. Program počinje od 15 sati, a trajat će do dugo u noć. Tijekom cijelog poslijepodneva imat ćete priliku razgledati izložbu najboljih fotografija pristiglih na fotonatječaj Bioraznolikost u fokusu, koja zbog kroz objektive zaljubljenika u prirodu donosi prekrasne prizore bogate bioraznolikosti oko nas. Nažalost, postaje sve manja vegetare bioraznolikost. A u sklopu večernjeg programa bit će proglašeni i pobjednici fotonatječaja. U popodnevnom dijelu programa očekuju vas zabavne igre, radionice, kreativno bojenje, rješavanje misterija i za kraj edukativna šetnja savskim nasipom. U radionici prepoznavanja perja upoznat ćete različite tipove ptičjih perja i funkcije koje vrše, te naučiti prepoznavati koje su vrsti ptice pripadale. A interaktivna edukacija pak igra o sredozemnoj medvjedici, uči djecu o biologiji, ekologiji i razlozima ugroženosti ove vrste. A tu je edukativna šetnja savskim nasipom u stručno vodstvo botaničara, entomologinje i ornitologa. Večernji dio programa započinje od 20 sati uz puhanje svječica i šarene ptičje koktele. Nakon kratke pozdravne riječi bit će proglašen pobjednik fotonatječaja i službeno otvoren plesni dio večeri. Dakle, sav program je besplatan, a sve detalje potražite na stranici udruge Biom.
1: Ajmo!
0: A sad, isti taj dan, 30. imamo isto još jedno zanimljivo događanje. Nažalost, evo, Biom je ovo malo se preklapa, ali oni koji su u Zagrebu, odite, proslavite 20. rođendan sa Biomom u Močvari 30. A za one koji su voljni malo napraviti izlet izvan Zagreba, mogu otići na jedno događanje da bismo zaštitili naše površine, možda u skladu sa ovim što smo na početku pričali o prenamjenu tih površina. Tako je, u blizini ušća Mure i Drave, dakle u samom srcu Europske Amazone, planira se izgradnja isto tako velike industrije farme pilića. Filičari ne posustaju. Veliki Pažut, jedno od najvrijednijih riječnih područja u Dravu i Muru, suočeno je sa projektom jednim u nizu koji bi se smjestio u neposrednu blizinu zaštićene prirode. Padiće drugo nego u zaštićenu prirodu, pa mislim. Riječ je o prostoru, naravno, jednog regionalnog parka Mura-Drava, područja koje u području Natura 2000, odnosno posebni ornitološki rezervat Veliki Pažut i UNESCO-va rezervata biosfere Mura, Drava, Dunav. Znači, prilično zaštićeno područje, ali eto, pilići bi mogli doći tamo. Tamo se... Opala, gdje sad nešto mi nestade ovdje. Kako se bliži 30. svibanj, tamo i da... Na taj dan će biti koncert za Dravu, uzbuđenje nam raste, ali i odgovornost i zahvalnost koju osjećamo prema svemu što nas je dovelo do ovog trenutka i događaja raste i raste, kažu organizatori. Dakle, ovaj koncert koji će se održati u Pažutu 30. Odite na njihove Facebook stranicu pa vidite detalje. Biće koncert, kako ono... Ne mogu sjetiti na... Ljubav se ne trži, ne kupuje. Drava se ne trži, ne kupuje. Biće tamo i Darko Rundek. Najvažnija lekcija ovog procesa je kojem ide i taj proces, a bilo je brojnih događanja, je da nismo sami, niti u problemu, ali niti u rješenju, kažu organizatori. Naš cilj prepoznao i podržao WWF Adria, koji nam je pružio i financijsku potporu organizatorima, kako bi se ovaj koncert mogao održati. Na događaju nas očekuju gosti iz Greenpeace Internationala, Prijatelji životinja, Zelena akcija, te predstavnici, saveznici građanskih inicijativa iz Apatije, Siščani ne žele biti smetlišćani, neke smo i ugostili u ovoj emisiji, koji su vlastitim primjerom pokazali da mali, hrabri i uporni ljudi kad se slože mogu donijeti ključne promjene. A uz organizatore je stala i udruga Kopriva, općina Donja, te brojni pojedinci iz zajednice i donatori koji su konkretnim potezima i riječima podrške pomogli da se ovaj događaj ostvari. E sad, to se događanje je 30. svibnja, mislim da stvari već počinju u 1 sat, a koncert negdje oko 3. I veli ovako, dođite 30. svibnja na dan državnosti, pokažimo kakvu Hrvatsku želimo i ostanimo, jer ovo nije bio cilj, niti je završetak, niti labuđi pjev naše Drave, naših nastojanja, ovo je bila priprema. Dakle, bitka i borbe protiv piličarskih farmi, mega piličarskih farmi, i dalje traju, tako da pratit ćemo te stvari i dalje, naravno u ovoj emisiji. Kako će ishodi tih borbi biti, nadajmo se pozitivni. Neke stvari su trenutno se uspjele zaustaviti, pa se malo pustili baloni koje kakvi, ali vidjet ćemo kako će to zaista i biti u stvarnosti. Jer obično je sistem za takve stvari taj da kad se ljudi malo pobune, onda malo odgodiš, pa kad se malo zaboravi, onda se krene opet, pa nekom promakne ispod radara, ali zato treba stalno biti na oprezu i pratiti šta nam se događa i šta nam žele ugurati u naš okoliš. O tim problemima tih piličarskih farmi govorili smo u više navrata. A posebno sad ovo što se ide prema Dravi i Muri, područjima zaštićenima koje bismo trebali čuvati za naše buduće generacije, a neko bi tamo lijepo načičkao sa razno raznim farmama i gomilama otpada koje su produkt takvih farmi. Možda usvojimo i Trumpove one nove legislative o bržem klanju i slično. No dobro, eto, s najavama smo stigli na kraj emisije. Nažalost, morali ste slušati samo mene, Suzi, glas, bolji glas nije danas bio s nama. Slušat ćemo se ne idući četvrtak ili tada praznik, nego za 2 tjedna sa nekom temom i nadam se u duetu. A do tada uživajte, borite se, ne dajte se, možemo se izboriti za razno razne stvari, ne moramo prihvaćati sve to što nam se pokušava nametnuti pod koje kakvim idejama nekakvog prosperiteta koji zapravo narušava našu kvalitetu života. To bi bilo sve za danas. Slušali ste emisiju Strah od slobode Radio Studenta na 100,5 MHz. Nastavite slušati radio koji nije za svakoga, a mi se slušamo za 2 tjedna u istom terminu, a nakon ovoga krećemo sa Darkom Rundekom i Apokalipsom i dalje playlista. Ajde, ljudi, bok.
1: Dosta. A bolje da to riješimo kao ljudi i kršćani, nego da vas ja moram s oltara prozivati pred svima.
2: Kako čujete, priveli smo našu emisiju kraju. Ugodan vam nastavak dana.
1: Dosta.

Atkins as well. I was made to love you. Can't you tell?

Yeah.

0: Vrijeme je stalo.
1: Na Radio Studentu.
2: I dobro večer, dragi slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Vrijeme je stalo. S vama su danas opet Ivan Poško i Antonio Špoljar, kao i svaki tjedan, a s vama će danas biti hrpa džeza. Evo, baš smo nekako u zadnje vrijeme zapeli na džezu i nije nam pretjerano žao što vas mučimo time. Tako da, evo, u prvom današnjem prilogu vam donosimo divne zvuce.
1: Koga?
2: Joea Hendersona i Alice Coltrane.
1: E, a prije nego što ti nastaviš o ovom prilogu, možda da odmah i najavimo ljudima, umro je Sonny Rollins.
2: E, da.
1: Umro je Sonny Rollins neki dan, prekjuče, ja mislim, u 96. godini života ili tako nešto, fakat ga je potego. Mi, nažalost, nismo stigli u šoku i nevjerici da se to desilo, nismo stigli napraviti prilog o Sonny Rollinsu, ali bez brige za jedno 2 tjedna budemo. Tako da svi se pripremite.
2: Da, sljedeći tjedan nam je praznik tijelova, ako se ne varam, tako da imat ćemo taman 2 tjedna malo emocija, jel, procesuirati i napisati nešto pametno.
1: Treba se malo oporaviti od ovoga.
2: Tako je, legenda rip. Uglavnom, danas nam je u prvom prilogu riječ o albumu The Elements iz svibnja 1974. godine, dakle malo kasnije iz povijesti jazza nego ono što smo puštali zadnjih par tjedana. Sam album je na nekim mjestima potpisan kao Hendersonovo solo izdanje, a drugdje pa kao koprodukcija Hendersona i Coltrane. Ali u svakom slučaju Henderson je napisao sve 4 kompozicije na albumu, dok je Coltrane bio glavni instrumentalist pratećeg benda, odnosno bila, pardon. Inače su band činili Michael White na violini, Charlie Hayden na basu, Leon Ndogo Chancellor na bubnjevima, Kenneth Nash na kongasima, sakara bubnjevima, zvonima, gongovima i raznoj perkusiji, Baba Duru Osun ili Osun, nisam točno siguran kako se čita, na tabli i perkusiji. Tabla je inače indijski nekakvi bubnjevi isto koji se drže pod nogama, ima 2 komada i oni dolaze u paru, to se sad proučio prije emisije. I naravno Joe Henderson na tenor saksofonu i flautama i Alice Coltrane na pijanu, odnosno klaviru, harfi, tampuri i harmonijumu. Dakle, album čine 4 kompozicije, Fire, Air, Water, Earth, pa zbog toga i vrlo jasno ime Elements, a mi krećemo s prvom stvari, Fire.

I evo, slušali smo Fire i kreće nam odmah i druga stvar Water. Pa ću malo pričati preko ove trake jer imamo ograničeno vrijeme ipak u ovoj emisiji, a jako puno cool muzike za slušati. Joe Henderson je bio američki tenor saksofonista, povremeno na primjer na ovom albumu, je svirao i flautu. Rođen je u Ohaju 37. godine, jedan je od 14. djece Hendersona, a roditelji su ga od malih nogu ohrabrivali da se bavi glazbom. Ključnu ulogu u njegovom glazbenom obrazovanju su imala dva učitelja klavira koje je poznavao preko svojih sestara, kao i Joeyeva opsjednutost vinilima koje je posjedovao jedan njegov stariji brat. Kao i mnogim drugim glazbenicima u to vrijeme, Hendersonu je idol bio Charlie Parker, a sredinom 50-ih sa samo 18 godina postaje dio detroitske jazz scene, a s vremenom sve više vremena provodi u New Yorku na jam sessionima. Nakon služenja vojnog roka u ranim 60-ima, Henderson se seli u New York full time i u tom ranom dijelu svoje karijere svirao je u nekoliko bendova, u nekima kao lidera, u nekima samo kao prateći instrumentalist. Iz tog razdoblja najpoznatiji je njegov rad sa Horace'om Silverom, ponajviše saksofon solaža na hit pjesmi Song for My Father. Nakon izlaska iz Silverovog benda 66. postaje freelancer, a u tom najplodnijem razdoblju svoje karijere, od 63. pa negdje do sredine ili kraja 70. Surađivao je s hrpom istaknutih džezista, te snimao za Blue Note, Milestone Records, Verve i mnoge druge izdavačke kuće poznate u džezu tog vremena. Svirao je na klasicima kao što su The Sidewinder Lea Morgana, Idle Moments Grant Greena, The Prisoner Herbie Hancocka, Basra Pita LaRocque, Ptah di Al Daoud Alice Coltrane, The Real McCoy McCoya Tynera, Red Clay Freddie Hubbarda, te ovaj prije spomenuti Song for My Father Horace'a Silvera. U sve ovo je imao i svestranu solo karijeru, kao što čujemo u ovoj ludoj pjesmi u pozadini, u kojoj je šarao po stilovima, pisao kompozicije i obrađivao standarde. Od poznatih albuma njegovih kao band lidera bih istaknuo Page One iz 63. koji je snimljen u par hard bop sesija, ali ima i prizvuke sambe. Onda Inner Urge i Mode for Joe iz 66. oba, koji se već opasno bave modalnim jazzom, post-bopom i sličnim devijacijama. Onda Power to the People iz 70. koji nagovješta njegovu jazz fusion fazu. I na posljedku našu današnju temu The Elements. Kao što tu već čujemo i na prošloj i na ovoj skladbi, tu se već opasno bacio na avangardu, spiritualni jazz i naprednu produkciju za to doba, djelomično i pod utjecajem Alice Coltrane. Svako od njegovih faza dala je barem po jedan klasik, tako da sam siguran da ćemo još pričati o Hendersonu i njegovim drugim fazama u nekoj od budućih emisija. Ali sad se vraćamo na album Elements i kao što čujemo na ove dvije kompozicije, glazba varira od više strukturiranog jazz fusiona s elementima te afričke i indijske glazbe, to smo čuli recimo na Fire u uvodnoj pjesmi, pa sve do totalno kaosa improvizacije. Ova recimo pjesma Water koju sad slušamo u pozadini je najmanje strukturirana, te nema čak ni klasičnih jazz bumbljeva, samo nekakvih perkusija, kongosa, gongova i sličnih stvari. Inače, ovo je jedan od rijetkih slučajeva gdje se Alice Coltrane našla kao partner, jer od smrti njenog muža Johna Coltrane'a 67. uglavnom je i snimala i nastupala pod svojim imenom. Alice Coltrane neću sada previše predstavljati, imat ćemo sigurno nekad prilog samo njoj, pošto sam osobno dosta veliki fan. Pa se vratimo na Hendersona. Henderson je nažalost preminuo 2001. u Kaliforniji od problema s plućima koji su bili posljedica pušenja. Veliki rip i nastavljamo dalje s ovom pjesmom Water, a za kraj priloga puštamo i najpoznatiju, najdužu skladbu na albumu Earth.

Journey.

the soil rejoice. Yesterday was, tomorrow never is.

Evo nas nazad u emisiji Vrijeme je stalo. Nakon Joea Hendersona i Alice Coltrane slušali smo stvar Web američkog benda The OCs. A danas

Dan Rinkon na bubnjevima, Paul Quateron na bubnjevima također i Thomas Dolas na klavijaturama. A grupa crpi utjecaje iz širokog spektra žanrova, uključujući garage rock, kraut rock, psihodeliju i folk glazbu. Poznati po svojoj iznimno plodnoj diskografiji, energičnim koncertnim nastupima i nešto pomaknutijoj vizualnoj estetici, do danas su objavili 28 studijskih albuma uz još brojne EP-eve, singlove i kompilacije. A u samom početku OCZ-i su bili solo freak folk projekt Johna Dwyera, a Dwyer je postupno razvio projekt u puni garage rock band u kojem su sudjelovali Bridget Dawson na klavijaturama i pratećim vokalima, Pete Demet na basu i na gitari, Mike Sean na bubnjevima i Lars Finberg na bubnjevima i gitari. Dok su objavljivali hvaljene albume The Master's Bedroom Is Worth Spending a Night In iz 2008, Carrion Crawler, The Dream iz 2011 i Floating Coffin iz 2013. A 2013. Band se seli u Los Angeles, a Dwyer je promijenio postavu benda. Basist Sick Alpsa, Tim Hellman i bubnjar White Fansa, Nick Murray zamijenili su Dawson i Demet, Shona i Finberga. Nakon objave 16. studijskog albuma, o kojem ćemo danas malo više pričati, a to je Mutilator Defeated at Last, Dwyer i Hellman počeli su nastupati s dvojicom bubnjara, Danom Rinkonom i Ryanom Mountainhome, koji su zamijenili Murija. Ova je postava intenzivno koncentrirajući snimila 17. i 18. studijski album benda A Wire Exits i Odd Entrances prije nego što je Mutinho krajem 2016. napustio band kako bi se posvetio vlastnim projektima. U nastavku slušamo stvar Lupin Ossuary.

0: Šta može bolje od ovog?
1: Evo nas nazad, slušali smo stvar Lupin Ossuary, a malo više ćemo pričati o Mutilator Defeated at Last, koji je 16. studijski album benda DOCs, a objavljen je 18. svibnja 2015. za izdavačku kuću Castle Face Records. Album je 10. objavljen pod imenom DOCs. A ovo je prvi album benda na kojem sudjeluje basist Tim Hellman, kao jedini studijski album s bubnjarom Nickom Murrayem. Obojica su se pridružila bendu tijekom turneje povodom prethodnog izdanja Drop iz 2014. godine. Na albumu se također pojavljuje dugogodišnji suradnik Chris Woodhouse kao dio stalne postave benda, dok se bivša članica Bridget Dawson vraća kao prateća vokalistica. A u veljači 2016. bend je objavio dvije dotad neobjavljene pjesme sa snimanja albuma, a to su Fortress i Man in a Suitcase. A mi ćemo za predah još poslušati stvar Palace Doctor.

0: Da se bar facepal može pretvoriti u zvuk.
1: Ovo je dobar ton.
2: Čekaj, zdaj ruke.
0: Ovo je bolje.
3: Evo ovaj jedan vintage vrijeme stalo break koji je Špoljar izvukao iz naftalina. Mi nastavljamo još malo priču o Mutilated Defeated at Last, a on je prvi LP benda nakon njihove pauze koji je snimljen sa obnovljenom koncertnom postavom benda. Zvuči drugačije od stare verzije, ali ne previše drugačije. Rani albumi u Siza uglavnom su snimani uživo, pri čemu je band pjesme svirao iz jednog pokušaja s malo ili nimalo nakladnih snimanja. Otkako je restrukturirao band, 2R pokazuje veći interes za studijski rad, kao i na albumu Drop, dodatna uglađenost i pažnja prema detaljima idu u korist albumu Mutilator. Prisutni su suptilni psihodelični ukrasi, synth efekti, odjeci delaya, kao i novi instrumenti poput električnih orgulja i akustične gitare. Slojevi faz distorzije i prljavog zvuka donekle su uklonjeni, ostavljajući više prostora za gustoću i detalje. A Mutilator se ističe u katalogu OC-za jer ga izvode drugačiji glazbenici, bubnjevi imaju nešto više swinga, a umjesto telecaster gitare za donje frekvencije koristi se napokon bas gitara. Sve ostalo uglavnom ostaje isto kao i obično, uključujući tekstove o smrti i raspadajućem mesu. A mi smo došli lagano i do kraja naše emisije. Preporučujem vam Mutilator da si ubacite u dnevni repertoar onoga što slušate. A mi ćemo vas ostaviti sa dvije stvari, to su Withered Hand i Poor Queen. I to je to od nas, slušamo se za dva tjedna.

Ljudi, možda u ovo vrijeme sumnjate, možda u ovo vrijeme sumnjate u veličanstvenog Boga i veličanstvenu državu, ali treba se sjetiti riječi Toma Araje iz...

Danicu sam kupila, kad sam glavom lupila. Lovu sam nakupila, prce ko sam stupila. Na mjesto tvoje mlade ova žena je istupila. Po gradu sam te tražila, al na te nisam naišla. Tamo samo bio je jedan sveti Nikola. Njemu